Я березень, весна. Приходиш у моїх снах.

0: НДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли ростуть «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ», зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 10, на годинку 8.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч про 20 серпня російські війська масово вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про 8 загиблих і 33 постраждалих. Про це повідомляють мер Віталій Кличко та ДСНС. Влучання, руйнування та пожежі фіксують в трьох районах міста. Святошинський район, є влучання на території одного з промислових об'єктів. Горіли склади на двох адресах. Соломенський район, у житловій дев'ятиповерхівці зруйновані 8 та 9 поверхи. Виникла пожежа, за іншими адресами вибиті вікна в житлових будинках. Пошкоджені два медзаклади, автівка, гаражі і магазин. Також у двох будинках та укритті школи заблоковані входи. Дарницький район, є влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях, загорілися автівки. В окупованому Росією Криму стався тотальний блекаут. Електроенергія зникла після пожежі на електропідстанції в російській Тамані, яка подає електроенергію на енергоміст до півострова. Активіст Сімферополь на умовах анонімності розповів, що енергоміст є найважливішим елементом постачання Криму електроенергії з Росії. Його пікова потужність трохи перевищує 700 мегаваттів. Це більше, аніж половина максимальної потреби півострова. Зараз енергоміст є головним джерелом електрики, оскільки Сили оборони України пошкодили в різному ступені всі головні генеруючі потужності. Балаклавську ТЕС, Таврійську ТЕС та Сакську ТЕС. Повне виведення з ладу енергомосту не зруйнує енергосистему Криму, проте призведе до дуже жорстких графіків подачі електроенергії населенню. В Івано-Франківську змінили схему організації дорожнього руху на двох перехрестях. Відтепер вулиця Хіміків є головною на перехрестях із вулицями Целевича та тролейбусною. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. На перехресті Хіміків, Целевича, водіям, які рухаються вулицею Целевича, тепер потрібно пропускати транспорт, що йде Хіміків. Роками водії звикли, що головною є вулиця Целевича з поворотом ліворуч на вулиці Хіміків, а тепер усе навпаки, зазначив Смушак. Саме на цьому перехресті водіїв просять бути особливо уважними, оскільки через звичку дехто може не помітити нову зміну пріоритету та не надати перевагу транспорту на Хіміків. На перехресті Хіміків тролейбусна головною також стала вулиця Хіміків. Водночас рух тут регулюється світлофором, тому для більшості водіїв зміни будуть менш помітними. Комунальники вже встановили на перехресті Хіміків Целевича попереджувальні інформаційні щити. Водіїв закликають у перші дні після зміни схеми зменшувати швидкість, уважно стежити за дорожніми знаками та не покладатися на звичний порядок руху. На залізничній станції міста Івано-Франківська були урочисто зустрінуті евакуйовані особи, яких згодом безпечно доставили до тимчасових місць проживання. Організація процесу переселення відбувалася завдяки скоординованій взаємодії низки установ та організацій, зокрема Івано-Франківської обласної державної адміністрації, координаційного гуманітарного центру, благодійного фонду «Рокада» міста Івано-Франківськ, Рогатинської міської ради. Також до зустрічі евакуйованих активно долучилася регіональна координаторка з питань взаємодії з громадськістю, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Ця спільна робота забезпечила належні умови прийому та безпечного розміщення евакуйованих громадян. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
2: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 24 градуси тепла, плюс 3-4 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Ранок безхмарний, до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 17 градусів тепла зранку до плюс 33, це максимум за дня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами, у день та ввечері також буде йти дощ. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, тут плюс 2 20 градусів тепла станом на зараз, плюс 28 буде ближче до обіду. День буде хмарним, самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня, проте без опадів, без дощів. Завтра в горах у суботу, 22 серпня, плюс 13 градусів тепла зранку, то плюс 25, це максимум за дня. Вранці небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. 8:05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціалі. Ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, всім доброго раночку. 8:22 на годиннику. П'ятниця, 21 серпня. Вітаємося з усіма радіослухачами. Ну і, звичайно, трішки розповідаємо, що сьогодні відбувається в Україні та й загалом у цілому світі. Насправді, сьогодні є такий важливий день, Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Дуже важка і велика проблема сучасності в умовах, особливо нашого сьогодення, нашої держави, нашої України. А для тих людей, які постраждали від рук терористів, від Росії і пережили, часто має дуже важкі наслідки. Допомогти таким людям пережити травму і повернутися до нормального життя може лише довготривала підтримка, яка складається з заходів фізичної, психологічної, фінансової та соціальної реабілітації. Тому дякуємо всім тим організаціям, людям, волонтерам, які допомагають і сприяють цьому. А також хочемо нагадати, що в нас зараз на радіо «Західний полюс» є дуже важливий збір на Чуйку 4.0 для наших франківських едельвейсів. Усі деталі на нашому інстаграмі та фейсбуці, тому переходьте, будь ласка, донайте максимально правильно розпочинати свій день і свій ранок з донату. Також сьогодні день без косметики і макіяжу, тому якщо ви сьогодні, зокрема, дівчата, лінуєтеся трішечки навести, як то кажуть, марафет, так, оформити макіяж і так далі. Тому все цьому сприяє. В п'ятницю можна цього не робити. Крім того, сьогодні такий власне день. Також сьогодні день поета, всіх дотичних, так, усіх творців хочемо щиро привітати. І сьогодні все сприяє тому, щоб, наприклад, написати якийсь гарний віршик. Впевнений, що у вас для цього буде усе потрібне натхнення. Ось такі дні сьогодні відзначають в Україні та й загалом у цілому світі. Ну і, друзі, що? Хочу вас запросити залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Сьогодні класний день, сьогодні у нас будуть гості, будемо спілкуватися на важливі актуальні теми. Сьогодні буде стометрівка, де буду розповідати актуальні спортивні події, а, звичайно, також класний плейлист. Тому, друзі, будьте з нами, продовжуємо далі.

0: Ранковий гороскоп.
1: Саме так, друзі, час ранкового гороскопу і час перевірити, що саме зірки та астрологи передбачають стан на сьогодні, у п'ятницю, 21 серпня, для всіх знаків зодіаку. Ми розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Думайте головою, а не тільки серцем. Так, тельці, а сьогодні люди будуть вірити у все, що ви їм скажете, тому все сприяє якимось гарним переговорам. Далі. А близнюки, не намагайтеся змінити людей, вони не зміняться. Ось така порада близнюкам. Раки, вам потрібно трохи турботи, тому треба вам її десь роздобути у цю п'ятницю. Леви, очікуються проблеми з технікою. Будьте готові, кажуть вам зорі. Так, діви, радимо зібратися з друзями. Ну і друзі, п'ятниця, якби все цьому сприяє, тому зателефонуйте вашим друзям, так, вашим подругам і зустріньтеся. Терези, не для цієї людини моя троянда цвіла, то так пише, що пише, я її читаю. Так, скорпіони, в голові бардак. Стрільці, закохуйтеся і не парьтеся, все буде добре. Так, козероги, не зловіть зірочку, будь ласка. Водолій, саме час, скажімо так, тут є одне слово, я його трошки хочу замінити, саме

0: час зустрітися з важливими людьми і гарно провести вечір п'ятниці. Ось, я декількома іншими словами замінив одне слово. Ну і риби, ніколи не пізно почати. Навіть якщо п'ятниця, навіть якщо не понеділок, ніколи не пізно почати. Ось такі передбачення для всіх знаків зодіаку від зірок та астрологів. Тому якщо, одразу кажу, він вам імпонує, можете переймати своє життя та інтегрувати. А якщо ні, то плануйте власний день і у вас точно все вийде. А також запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Ранковий гороскоп.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
16: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на 1:09:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! На Одещині внаслідок російської атаки на регіон пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Зазначається, що в ніч на 21 серпня противник здійснив чергову атаку ударним безпілотники типу «Шахет» по території Болградської та Ізмаїльського районів Одеської області. Внаслідок атаки сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки», що на кордоні з Молдовою. А будівлі та конструкції пункту пропуску пошкоджені. Пожежі, які виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України. Наразі рух транспорту та осіб через цей пункт пропуску не здійснюється, зазначається, про ситуацію проінформовано суміжну сторону. Громадян просять врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску. Зранку 21 серпня російські Пермі пролунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляють, що в районі нафтопереробного заводу пролунала серія вибухів. Користувачі активно публікують кадри, де чорний дим починає зійматися над містом. Відомо, що Пермі розташований завод «Лукойл». Він є одним із найбільших у Росії з потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти. На рік завод зазнавав ударів. Наприкінці квітня, у травні та в липні, а після атаки в липні повідомлялося про аварійну зупинку установки первинної переробки, через що підприємство працювало приблизно на 75% своїх потужностей. Переходимо до регіональних новин. В дитячому таборі Лімниця вже триває 6-та зміна літнього сезону. Цьогоріч тут зроблюються діти різних категорій. Діти захисників і ветеранів, учасників бойових дій, родини загиблих та безвісти зниклих героїв, діти з прифронтових територій, а також юні мешканці міста Івано-Франківська. Такий формат відпочинку спрямований на підтримку молодого покоління, яке особливо потребує уваги та турботи в сучасних умовах. В Івано-Франківську до 31 серпня триває прийом заявок на здобуття міської відзнаки «Тут доступно». Про це нагадав міський голова Руслан Марцінків. До участі запрошують власників закладів, мешканців та підприємців, які облаштували безбар'єрний простір, встановили пандуси, витяги чи інші елементи доступності в магазинах, кав'ярнях, житлових будинках чи дворах. Подати документи можна до Департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики міськради. Окрім офіційної відзнаки та табелички на фасад, переможці конкурсу отримують грошові премії в розмірі від 10 до 20 тисяч гривень. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди стану на 9.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 27 градусів тепла, плюс 34 буде ближче до обіду, а сьогодні небо буде ясним до самого вечора і без опадів, без дощів. Завтра у суботу, 22 серпня, на Прикарпатті очікується від плюс 17 градусів тепла зранку до плюс 33, це максимум. За дня, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, у день ввечері також буде йти дощ. Переносимо всього Прикарпатті, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 22 градусів тепла станом на зараз, плюс 28 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Вже вранці небо затягнулося хмарами, які таки не зникатимуть до кінця дня, проте без опадів, без дощів. Завтра в горах від плюс 13 зранку до плюс 25, це максимум за дня. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора, середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. 9.05 на ранку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк», ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.
13: Кричав чи прошепотів, я бачив себе слід.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну що ж, 22 серпня у суботу з 12:00 до 22:00 стріт Фест Дибанка повертається, щоб провести літній сезон в затишній компанії локальних брендів, яскравих інтеракцій та найкращих спогадів. На вас, зокрема, чекатимуть розпродаж локальних брендів, дитяча зона, тату-зона, бірпонг, настільний теніс, діджей-сет, барбекю, таро та ще секретні локації. Місце проведення: Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, 78.

0: Три про таке, як якийсь час на себе рідко йдеться.
1: Ну, от сьогодні почалося вже з мінімального кіпішу, але все вже порішалося, скажімо так.
0: Як взагалі тобі процес організації? Втомлюючий, цікавий, мотивуючий, надихаючий?
1: Цього року він інший, через те, що частина команди від'єдналася від нас, скажімо так. Наш колега, якому ми будемо... У нас є частина благодійності, і колега, який... також організовував минулих років здибанку, він доєднався до лав Збройних сил України, і відповідно всі благодійні інтеракції, які будуть задіяні безпосередньо на фестивалі, ми хочемо передати всі ці кошти йому. Тому цей процес, він є набагато складнішим, ніж минулих років, через те, що наразі нас двоє, хто це робить. Моя колега, вона займається СММом і соцмережами, якимись невеликими домовленостями з людьми, тобто волонтери, охорона, грузчики і так далі, і так далі. Я безпосередньо займаюся домовленістю абсолютно зі всіма партнерами, абсолютно всією комунікацією, підключеннями і так далі, і так далі. Тому воно трохи складніше через те, що менше ресурсу нашого, як це, внутрішньопроектного.
0: Дуже гарно ти згадав про благодійну місію. Я думаю, що ми з тобою зараз трішки пізніше поговоримо про неї детальніше.
1: Без проблем.
0: Так, а зараз, от, напевно, ми змотивуємо наших гостей, наших радіослухачів, наших глядачів. А чому варто прийти в плані того, які активності, локації на них чекають? Я трішки про них згадав, а ти можеш розкажи детальніше, локальні бренди, дитяча зона, татузона і так далі.
1: Ну, в принципі, більшість цього ти вже задав, скажімо так. Тобто, загалом, це ми жартуємо між собою, що здибанка це така собі збірна солянка зі всього, і туди може прийти, в принципі, будь-хто і може знайти активність для себе, яку він захоче загалом в будь-якому форматі, якому йому буде зручно. Тобто це і інтеракції з алкоголем, скажімо так, через те, що є бірпонг, у нас буде бар, плюс додатково у нас буде їжа, коли люди можуть закрити якісь свої їжні потреби, можна так казати.
0: Ну так, звичайно.
1: От, і плюс додатково вони можуть зайняти свій час там протягом дня, навіть половини дня цілого дня для того, щоб відвідати там буквально всі локації і спробувати себе там і погадати собі на таро, бо зараз це доволі популярно, як виявилось, і люди в це іноді вірять. Ось, плюс додатково там, наприклад, набити татуювання, плюс віддати свою... Я просто людина, яка має донечку, легко позбудуся... Не позбудуся, сорі. Віддам її на дитячу зону, щоб вона собі займалася цим, а я займався собі фестивалем. Ось.
0: Молодець, це дуже гарно сказав. Окей, супер. Отже, ми поза етером ще поговорили, що це вже сьома здибанка. Так, в мене ж таке питання. Ти згадав про те, що публіка доволі різношерстна. І от коли, наприклад, приходять молодь, підлітки, і коли приходять сім'ї, здатні вони між собою якось комунікувати, співіснувати під час цієї здибанки?
1: Того, що переважно це доволі схожа аудиторія, просто в когось є діти, а в когось ні. І вони всі тусять, в принципі, одинаково.
0: Загалом?
1: Всі готові до того, щоб робити цю взаємодію між собою. В нас, мені здається, доволі прикольний слоган «Здибанки як фестивалю», через те, що він вже третій рік, по суті, існує. Це та. В нас місія звучить як це синергія міста, міських локальних брендів і бізнесів, і культури, скажімо так, і ми формуємо якесь таке культурне середовище саме в Івано-Франківську. Тобто, загалом в нас історія просто була в тому, що коли ми починали робити здибанку, перша наша ціль це була якраз знову ж таки благодійність. Ми збирали минулих років для фонду Save Ukraine Now. Це франківський фонд. Я думаю, ваше радіо також з ними доволі добре співпрацює через те, що це прикарпатські підрозділи. От і ми нам самим бракувало такої події, і від цього була й проблема того, що ми не мали де розважитись. Відповідно, ми від цього розгорнули з цієї проблеми, розгорнули ідею зі здибанкою для того, щоб далі працювати і якось наповнювати місце саме культурними подіями, якщо це можна так сказати, так назвати.
0: Роман, якщо так проаналізувати, що гостям от подобається найбільше на здибанці? Чого вони найбільше кайфують, якщо так подумати?
1: Всі дуже кажуть, що ми стильові. Вони, люди прям дуже цінять те, як ми підходимо до умовної організації з точки зору якогось інтер'єру, скажімо так, фестиваль. Плюс мені здається, що якраз знову ж таки завдяки люди цінять те, що там є багато чим зайнятися. Uh-huh. Тобто їм там не скучно, і вони готові прийти на якісь різні інтеракції або повзаємодіяти з ними для того, щоб

0: по-перше, можливо, задонатити, по-друге, загалом потусити, провести класний день.
1: Та й зав'язати класні знайомства, так, що теж таки дуже гарно, дуже цінно. А згадав про те, що буде діджей-сет. Чи правильно розумієш, що за музичну частину і настрій вечора будеш відповідати ти?
0: Не тільки.
1: Ага, не тільки?
0: Це такий, це мій незакритий гештальт, знаєш, це моя... Дуже далеке хобі.
1: Ага.
0: Я називаю себе DJ колхоз, бо я граю колхозну попсову музику. Тому та, це така історія з тим, що просто ще після важкого стресового дня одну годинку собі віддати душу на те, що я пограю музику.
1: Ну супер. А скільки людей ви очікуєте цього дня побачити, зустріти?
0: Загалом, загальна відвідуваність, яку ми планували з самого початку, це близько 700-800 людей протягом цілого дня. Тобто ми не говоримо там про історію з очково, що люди прийдуть в один момент, але загалом потік людей – це близько 700-800 людей.
1: Що для вас, як для організаторів, є таким доволі складним моментом в підготовці такого масштабу подій?
0: Напевно... Складність комунікації з деякими підрядниками через те, що іноді бувають добросовісні, іноді бувають недобросовісні, іноді ти сам щось забуваєш, і цей великий об'єм інформації. В якийсь день я переписувався паралельно з 30 людьми.
1: Ого!
0: Бо мені треба було кожному відповісти або кожному щось запропонувати, і відповідно оця історія з тим, що вся комунікація зав'язана на тобі безпосередньо, є не дуже легкою, але... Якось вивезли, скажімо так.
1: Що порадиш взяти з собою людям, ну, окрім, напевно, донатів, так, щоб максимально кайфанути від вечора? Чи все буде
0: своїх
1: вже
0: друзів
1: на місці? Своїх друзів, так?
0: Так.
1: О, тому, справді, запрошуємо, беріть друзів, беріть рідних, беріть дітей, так, якщо маєте. От, і справді, каже Роман, що для кожного знайдеться місце і атракції, щоб гарно провести час. Ну, супер, круто. Давай тоді все-таки ми згадаємо про благодійну місію. Mm-hmm. От як можна от задонатити? Я побачив розпродаж локальних брендів, а от інші позиції, тату-зона, дитяча зона, от як там можна безпосередньо допомогти Збройним силам України?
0: Значить, так, думаю, що важливо ще зазначити, що за минулих 2 роки фестивалю ми зібрали близько 600, по-моєму, тисяч гривень за всі часи. Наразі ми трошки переформатували свою історію з благодійністю і з загалом фестивалем через те, що в нас будуть окремі локації, які будуть повністю донатними. Тобто, по-перше, ми зробили свій мерч вперше за 3 роки. Ми дуже цьому раді. В нас будуть брелки, в нас будуть постери, в нас будуть наліпки і, може, ще щось. Ще не знаю.
1: А що на них пише?
0: Здибанка.
1: Зрозуміло.
0: І на стікер-паках, і на постерах пише «Welcome to Свята Галичина».
1: По-франківськи.
0: Я не місцевий, але загалом розумію, що це
1: символічно, дуже символічно.
0: Ось. І загалом деякі інтеракції, частина інтеракцій, які у нас там будуть, вони будуть повністю благодійними. Плюс додатково, якщо люди мають бажання, вони можуть задонатити нам на загальну банку. З благодійних інтеракцій, наприклад, те, про що ти перелічував, це таро. Це у нас буде чайні церемонії, у нас буде лазертаг, до речі, не розповідали про...
1: Лазертаг?
0: Так.
1: А хіба там не треба більшої площі для лазертагу?
0: Там ціла парковка наша.
1: Ми... А, воно ж на вулиці ще... Ось, супер, супер, супер, прекрасно, прекрасно.
0: Ми запросили фокусника зі Львова. Для нас це доволі цікавий новий досвід, через те, що це така нестандартна історія, через те, що... Фокусники – це трошки для мене дивна історія загалом, але він погодився повністю на благодійних умовах. Плюс люди можуть давати, купувати наш мерч, і додатково у нас буде доволі великий розіграш лотерея з партнерськими подарунками. Тобто це буде і починаючи від пива, закінчуючи якимись прикрасами, сувенірною продукцією, сертифікатами на тату і так далі, і так далі. Тобто загалом у нас доволі багато лотів, які також будуть повністю спрямовані, конвертовані в донат для того, щоб людина взяла участь у цьому розіграші.
1: Друзі, ви слухайте радіо «Західний поліс», найтепліший поліс нашої планети. 22 серпня вже завтра стрітфест Дибанка повертається, щоб провести літній сезон в затишній компанії. І напередодні сьогодні, 21 серпня, ми спілкуємося з співорганізатором події Роман Калушка. Власне, Роман, я тобі перед етером сказав, що я прочитав ці позиції, які будуть, і якби би не працював, на жаль, завтра працював, я би точно прийшов. Чесно, я тобі чесно кажу. А тому Запрошую наших радіослухачів, друзів, які мене чують. Якщо завтра вільні, приходьте. Справді дуже багато крутих позицій. Можна гарно провести час. І ще, що важливіше, допомогти нашим Збройним силам України. Роман, давай ще раз. Усі зібрані кошти кому будуть передані? І на що?
0: Усі зібрані кошти з благодійних інтеракцій. Ми думали про те, щоб розділити їх по частинам. Угу. По-перше, для нашого колеги, який зараз служить. По-друге, можливо, так само підтримати комунікацію з нашим фондом, безпосередньо задонатити фонду «Save Ukraine» вчастково. Ось. Але наразі я ще не можу сказати точно, куди вони будуть спрямовані, бо для того, щоб зрозуміти, куди ці всі кошти спрямувати, потрібно зрозуміти, скільки ми їх зберемо. Тому дуже закликаємо людей долучитися для того, щоб і гарно відпочити, потусити, провести час і додатково задонатити гроші для потреб. І там я можу гарантувати, що за 3 роки фестивалю ми точно їх конвертуємо в те, що потрібно нашим військовим.
1: На супер, круто і дуже-дуже правильно. Давай так, таке трошки завдання на засипку, на завершення. Ти таке любиш, ти казав, що ти такий, доволі такий активний, дрововий, запалений хлопець. В тебе є 30 секунд, щоб переконати людину, яка зараз нас слухає і ще вагається, чому 22 серпня вона має бути на Здибанці. Поїхали.
0: Того, що ми робимо крутий культурний фестиваль, який існує вже близько 3 років, і ми збираємо там дуже багато інтеракцій, дуже багато сон для того, щоб кожному було місце, де відпочити, і кожен відчував себе трошки більш, скажімо так, в безпеці, так як зараз у нас не зовсім прості часи.
1: Час.
0: Ось.
1: Та краще не скажеш. Роман, дуже дякую.
0: Дякую.
1: Переконаний, завтра буде багато людей, ви гарно провести час.
0: Маю надію.
1: І, безумовно, зберете велику кількість донатів, щоб допомогти нашим захисникам Збройним силам України. Дуже тобі дякуємо.
0: Дякую.
1: Друзі, дякуємо, що були з нами, чули це інтерв'ю. І також запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Руслан Зарабецький. Слава Україні! На Одещині внаслідок російської атаки на регіон пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба ДБСУ. Зазначається, що у ніч на 21 серпня противник здійснив чергову атаку ударними безпілотниками типу «Шахет» по території Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області. Внаслідок атаки сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки», що на кордоні з Молдовою. Будівлі та конструкції пункту пропуску пошкоджені. Пожежі, які виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України. Наразі рух транспорту та через цей пункт пропуску не здійснюється. Зазначається, що про ситуацію проінформовано суміжну сторону. Громадян просять врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску. Зранку 21 серпня російські пермії пролунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляють, що в районі нафтопереробного заводу пролунала серія вибухів. Користувачі активно публікують кадри, де чорний дим починає здійматися над містом. Відомо, що прем'єр розташований завод «Лукойл». Він є одним із найбільших в Росії з потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод зазнавав ударів наприкінці квітня, у травні та липні. Після атаки в липні повідомлялося про аварійну зупинку установки первинної переробки, через що підприємство працювало приблизно на 75% своїх потужностей. Переходимо до регіональних новин. У дитячому таборі «Лімниця» вже триває шоста зміна літнього сезону. Цьогоріч тут оздоровлюються діти різних категорій, а дітей захисників і ветеранів, учасників бойових дій, родини загиблих та безвісти зниклих героїв, діти з прифронтових територій, а також юні мешканці міста Івано-Франківська. Такий формат відпочинку спрямований на підтримку молодого покоління, яке особливо потребує уваги та турботи в сучасних умовах. В Івано-Франківську до 31 серпня триває прийом заявок на здобуття вінської відзнаки. А тут доступно, про це нагадав міський голова Руслан Марцінків. До участі запрошують власників закладів, мешканців та підприємців, які облаштували безбар'єрний простір, встановили пандуси, витяги чи інші елементи доступності в магазинах, кав'ярнях, житлових будинках чи дворах. Подати документи можна до департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики міськради. Окрім офіційної відзнаки та таблички, на фасад переможці конкурсу отримують грошові премії в розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом 10.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 29 градусів тепла, плюс 34 буде ближче до 15.00. Похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері знову небо затягнеться хмарами, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, а тут у нас плюс 24 градуси тепла станом на зараз, плюс 28 буде ближче до обіду, незважаючи на ясну ніч, ранок у Яблуниці похмурий, хмари займатимуться місце під сонцем до самого вечора. В день йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. Завтра в горах від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 25. Це максимум за дня. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Середині дня до його кінця йтиме дрібний дощ. 10.04 на годиннику, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горниці.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзі збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
9: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Реклама.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Починаємо зі світу футболу, де саме зараз стартує новий сезон англійської прем'єр-ліги.

0: Ліг сьогодні, 21 серпня, чемпіонат Англії сезону 2026-27 офіційно відкриває матч Арсенал Ковентрі Сіті. Причому для Арсенала це початок захисту чемпіонського титулу. Лондонці прийматимуть новачка прем'єр-ліги на домашньому стадіоні, а вже протягом вихідних до боротьби долучаться інші гранди англійського футболу. Паралельно триває боротьба за місця в Лізі чемпіонів. Зараз команди проходять заключний раунд кваліфікації, а остаточний склад учасників основного етапу визначиться після матчів відповідей 25-26 серпня. Саме 26 серпня завершиться вся кваліфікація Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Щодо українського футболу, цього тижня стартувала подія 1/32 фіналу Кубка України. Матчі проходять із 20 до 23 серпня. Загалом на цій стадії заплановано 28 поєдинків. Уже є й перші розгроми. Фенікс Маріуполь, наприклад, переміг Дінас із рахунком 6-0. А от ситуація України в Єврокубках цього сезону доволі невтішна. Після виліту Динамо Полісся та ЛНЗ єдиним українським клубом, який продовжить виступи в основному етапі Єврокубків, залишається Донецький Шахтар. Гірники отримали місце в основному етапі Ліги чемпіонів. Тепер до тенісу, адже у США наближається останній турнір Grand Slam цього року, US Open, а поки в Цинциннаті триває великий турнір серії Masters тисячника у чоловіків та тисячника у жінок. У жіночій частині турніру до півфіналу пробилася Іга Швьонтек. Наступною суперницею стане американка Джесіка Пегула, яка в дуже непростому матчі перемогла Аманду Анісімову 6-4, 2-6, 7-6. Є й цікаві події в чоловічій сіті. Італійця Флавіо Коболлі здолав американця Томі Поле 2-6, 6-3, 6-4 і вперше у кар'єрі вийшов до півфіналу турніру Мастерс тисячника. Там його суперником буде француз Артур Фіс. А одна з головних тенісних новин останні години. Карлос Алькарас повертається. Іспанець підтвердив, що планує зіграти на US Open після 4-місячної паузи через травму зап'ястя. Через неї Алькарас пропустив, зокрема, Ролан Гаррос, Вімблдон та низку турнірів на харді. US Open стартує наприкінці серпня, тож повернення одного з головних тенісистів світу додає турніру інтриги. Переходимо до Формули 1. Після літньої паузи чемпіонат світу повертається вже цього вікенду з 21 до 23 серпня. У Зандворті проходить гран-прі Нідерландів. Причому це особливий вікенд. Нинішній етап має стати останнім гран-прі Нідерландів перед зникненням Зандворта з календаря наступного сезону. Крім того, цього року тут уперше проводять спринтерський формат. Головною місцевою зіркою, звичайно, залишається Макс Ферстапен. Напередодні домашнього етапу він також поставив крапку в розмові щодо свого майбутнього, підтвердивши продовження співпраці з Red Bull до 2030 року. Ферстапен навіть заявив, що свого часу був ближчим до того, аби взагалі піти з Формули 1 і ніж перейти до іншої команди. Є зміни і безпосередньо у складі Red Bull. На етапі в Нідерландах за команду знову виступить Ліам Лоусон, який замінить травмованого Ісака Джара. І на сам кінець волейбол, де маємо важливу українську подію. Сьогодні жіноча збірна України стартує на чемпіонаті Європи. Перший суперник українок збірна Болгарії. Початок матчу запланований на 18:00. На груповому етапі наша команда також зустрінеться з Грецією, Австрією, Чехією та одним із грандів світового волейболу Сербією. Тож попереду в українок дуже насичена програма. А також ще одна регіональна новина. Івано-Франківський футбольний клуб «Прикарпаття Говерла» найближчим часом поселиться трьома колишніми виконавцями команди «Старий Луцьк». За інформацією джерел видання «Чемпіон», оновлений склад команди незабаром поповниться наступними футболістами, гравцями, які раніше захищали кольори «Старого Луцька», спортсмени, що мають досвід виступів на професійному рівні, а футболістам, які покликані зміцнити амбіції, потенціал клубу з Івано-Франківська. Цей крок є частиною загальної стратегії клубу щодо укріплення команди і підвищення її конкурентоспроможності в національних змаганнях. У зв'язку з цим очікується, що новачки оперативно інтегруються в колектив та сприятимуть досягненню поставлених спортивних цілей. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилях Західного полюсу найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка
2: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
1: Реклама.
3: Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
8: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 1.11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! Як повідомляє ДСНС, у Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи після російського удару. Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі, а також пошкоджені балки перекриття. Під час робіт було розібрано та вивезено 110 кубічних метрів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз, забезпечуючи безпеку мешканців та відновлення інфраструктури. Ці роботи є важливими для відновлення нормального життя в місті, оскільки знищена інфраструктура може суттєво вплинути на повсякденну діяльність мешканців. Аварійно-відновлювальні заходи також свідчать про зусиль для місцевих служб у забезпеченні безпеки населення після атаки, що підкреслює важливість організації швидкого реагування в умовах воєнного конфлікту. За майже 8 місяців 2026 року Сили оборони вразили 26 підприємств російського ППК. Деякі з них атакували по 2-3 рази протягом року. Це дані моніторингу Mind на основі повідомлення Генштабу ЗСУ та інших відкритих джерел. Загалом за цей період публічно зафіксовано 40 атак, 6 у січні та у лютому, 21 навесні, 13 влітку. Йдеться про як великі підприємства ракетно-космічної галузі, так і про виробників мікроелектроніки, вибухових речовин, ракетного палива, боєприпасів та комплектуючих для ракет і військової авіації. Mind проаналізував профіль уражених підприємств, їхню продукцію, виробничі зв'язки, структуру власності та масштаби державної підтримки. У цій статті детально розбиралися 6 важливих із них, від РКЦ «Прогрес» у Самарі до комбінату Акаменської Ростовської області. Переходимо до регіональних новин. Через підвищення температури повітря на дорогах Івано-Франківщини буде запроваджено режим підвищення температури. Обмеження, пов'язані з рухом або іншими видами діяльності, триватимуть до 22.00 сьогоднішнього дня. Про це повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківської області. У дитячому таборі Лімниця вже триває 6-та зміна літнього сезону. Цьогоріч тут оздоровлюються діти різних категорій, а дітей захисників і ветеранів, учасників бойових дій, родини загиблих та безвісти зниклих героїв, діти з прифронтових територій, також юні мешканці міста Івано-Франківська. Такий формат відпочинку спрямований на підтримку молодого покоління, яке особливо потребує уваги та турботи в сучасних умовах. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 32 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Весь день обіцяє бути похмурим з проясненнями, в другій половині дня має суттєву проясниці, і незабаром знову небо сховається за хмарами, без опадів, без дощів сьогодні. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 17 градусів тепла зранку до плюс 33, це максимум за дня. Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, у день ввечері також буде йти дощ. Переносимо сього Прикарпатті. Зокрема, у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 26 градусів тепла станом на зараз. Ясною погодою цей день не поради. Хмари закривають небо вже самого ранку і протримаються до пізнього вечора. В день, можливо, пройде дрібний дощ, ввечері без опадів. Завтра в горах від плюс 13 зранку до плюс 25, це максимум за дня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до кінця йтиме дрібний дощ. 11.04 на годиннику, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.
7: You can't touch this.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полюсі продовжується, і є зараз пропозиція трішки поспілкуватися на таку актуальну, трішки наболілу тему, як помилки водіїв, через які кузов автомобіля починає іржавіти. Тому я думаю, що власникам автомобілів, водіям буде ця тема актуальною, цікавою. Власне, корозія може з'явитися навіть на відносно новому автомобілі. Справа не завжди у віці машини чи зимові експлуатації. Часто водії самі створюють умови для появи іржі, встановлюючи захисні елементи або нехтуючи очищенням важкодоступних місць. Фахівець кузовного сервісу назвав кілька поширених помилок. Перша – неправильно встановлені підкрилки. Якщо пластик постійно треться об кузов, він може пошкодити лакофарбове покриття. Через такі місця всередину потрапляють вода, пісок і реагенти, після яких метал починає ржавіти. Тому після встановлення підкрилки варто регулярно перевіряти їх кріплення та добре промивати колісні арки. Друга помилка – забруднення за бризковиками. Там поступово накопичується земля, пісок, листя та дорожні реагенти. Разом із вологою вони утворюють своєрідну кишеню, в якій метал постійно контактує з водою та брудом. Особливо небезпечно це взимку, коли дороги обробляють реагентами. Проблеми можуть створити і пошкоджена захисна плівка або пластиковий бампер. Якщо плівка відклеїлася або пошкодилася, оголена ділянка кузова залишається без захисту, а металеві кріплення під пластиковим бампером також можуть і ржавіти. Ще одна помилка – неякісний кузовний ремонт, коли замість штатних пластикових кліпс використовують металеві саморізи. Вони пошкоджують кузов і створюють додаткові місця для проникнення вологи. Щоб уповільнити корозію, потрібно регулярно мити колісні арки, очищати простір за бризковиками та підкрилками і одразу обробляти пошкодження лакофарбового покриття. Після кузовного ремонту також варто перевірити всі кріплення. Такі прості дії допоможуть не допустити ситуації, коли невелика пляма іржі перетворюється на дорогий ремонт.

0: Ранок на полюсі.
1: Продовжується ранок на полюсі, друзі. Ну і трішки інформуємо актуальну інформацію нашого міста Івано-Франківська. Власне, планує тут облаштувати близько 20 нових зелених зон. Інформує очільник міста Марцінків. За його словами, раніше місто планувало створювати їх більше, однак через повномасштабну війну кошти насамперед спрямовують на підтримку військових. Нині зелені зони роблять поступово, одну-дві на рік. Так, цьогоріч у місті вже облаштували сквери на вулицях Пасічній і Чорновола. Цитую Марцінківа: зараз ми активно працюємо по міжнародному проєкту щодо парку на Молодіжній. Німецьке озеро розпочнемо робити, а взагалі у нас є 20 проєктів сквер, які ми вже готові створити.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і дуже хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо», і про те, що у них зараз актуальні пропозиції та знижки. Ви чекали на них усе літо, ось вони нарешті тут. В усіх відділах продажу «Благо» відкриваються сезони найвигідніших пропозицій. Тут можна обрати квартиру за найкращою ціною. На вас чекають вигідні знижки на різні типи нерухомості: мінус 5% на всі квартири, мінус 10% на паркові місця і мінус 10% на комори. Але є умова, є така важлива деталь, що ці знижки актуальні до 31 серпня 2026 року, тобто, по суті, залишається.

0: 11 днів, 10 днів, так? А тому рекомендуємо не зволікати, заходити до них на офіс або на їхній сайт blagodeveloper.com.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Новини
1: на 1:12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Як повідомляє ДСНС, у Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи після російського удару. Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини будівлі, а також пошкоджені балки перекриття. Під час робіт було розібрано та вивезено 110 кубічних метрів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз, забезпечуючи безпеку мешканців та відновлення інфраструктури. За майже 8 місяців 2026 року Сили оборони вразили 26 підприємств російського ВПК, деякі з них атакували по 2-3 рази протягом року. Це дані моніторингу Mind на основі повідомлень Генштабу ЗСУ та інших відкритих джерел. Загалом за цей період публічно зафіксовано 40 атак, 6 у січні та лютому, 21 навесні, 13 влітку. Йдеться як про великі підприємства ракетно-космічної галузі, так і про виробників мікроелектроніки, вибухових речовин, ракетного палива, боєприпасів та комплектуючих для ракет і військової авіації. Майнд проаналізував профіль уражених підприємств, їхню продукцію, виробничі зв'язки, структуру власності та масштаби державної підтримки. У цій статті детально розбирають 6 важливих із них від РКЦ «Прогрес» у Самарі до комбінату «Каменський» у Ростовській області. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську 21 серпня можуть бути чутні гучні звуки, схожі на вибухи. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що в місті тривають навчання. Цитую, чуєте гучні звуки, схожі на вибухи, а тривоги нема, не лякайтеся, зараз тривають навчання. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на зараз. 33 градуси тепла – це максимум сьогодні на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Каличі та Роготині на зміну похмурого ранку прийшов ясний день. Але ввечері небо знову затягнеться хмарами, проте без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 17 градусів тепла зранку до плюс 32 – це максимум за дня. Ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, в другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 26 градусів тепла станом на зараз. До пізнього вечора небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ, який пішов в середині дня, закінчиться ще до приходу вечора. Завтра в горах від плюс 13 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня. А завтра сонце буде рідко з'являтися за хмар, у день і ввечері буде йти дрібний дощ. 12.03 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде створити. Створюємо місце для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
9: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.
12: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, день з Аничкою і не тільки. У нас сьогодні в студії
1: Кіра Коваленко. Вітаю вас.
0: Божечки, будемо разом з вами розважатися. А ще
1: будемо робити вам класний настрій.
0: Ага, і слухати класну музику, тому залишайтеся з нами, адже по Бертону вас чекає багато інформації, хорошої і якісної. Ну і, звичайно, тим не менш, треки, які вас заряджатимуть. Тому залишайтеся з нами і вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Дорогі друзі, вітаю! З вами Кіра Коваленко, і я маю для вас класну інформацію і нагоду. Ну що ж, Західний полюс разом зі своїм партнером, ваш партнер ІФ, організовує для вас таку цікавиночку. Розіграш до 1 вересня. Готуємось разом до школи. Дивіться, щоб отримати подарунок, а саме наплічник для вашого школярика чи школярочки, вам потрібно вподобати сторінки Західного полюсу та ваш партнер ІФ, поділитися дописом, а також в коментарях зазначити, хто буде ходити з наплічником – школярик чи школярочка. Тож, не гайте часу! Результати оголошують вже 31 серпня. Бажаю всім успіхів! Заохочуйте всіх знайомих, рідних –

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, вітанечка, з вами Аничка Хитрак. 12.50 на годиннику, п'ятниця. І як завжди, зараз ми розповідаємо вам інформацію про нашого партнера. Днів на полюсі – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Чи замислювалися ви, чому іноді достатньо одного запаху або ж шматочка страви, щоб на кілька секунд повернутися в дитинство? В кожного з нас є свій смак дитинства. Для когось це якийсь пиріг, який пекла бабуся, для когось супчик, який завжди готувала мама, а для когось звичайна картопля може нагадати про дім і родинні вечори. В кримсько-татарській культурі їжа теж дуже тісно пов'язана зі спогадами. Рецепти передавалися в родині не просто як перелік інгредієнтів, а разом із маленькими секретами. Як замісити тісто, коли додати спеції, як зрозуміти, що страва вже готова. І часто саме ці деталі формують той самий смак, який потім хочеться відтворити через багато-багато років. Мабуть, тому традиційна кухня – це не лише про те, що ми їмо. Це про людей, з якими ми колись сиділи за одним столом. І мені здається, одна з найкращих речей в ресторані, коли гість скуштував страву і каже: «Знаєте, це мені щось нагадало». Бо в цей момент їжа вже стає не просто їжею, вона створює власний спогад. Тож, друзі, Курултай – це місце, де традиційні смаки можуть стати чиїмось новим теплим спогадом.

0: Новини.
1: Вітаю, з вами Кіра Коваленко. У Києві внаслідок російської атаки, що сталося 20 серпня, загинуло 16 осіб, а ще 42 отримали поранення. Цей трагічний інцидент стався внаслідок цілеспрямованого обстрілу, який призвів до численних людських втрат і значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою, а служби екстреного реагування продовжують працювати на місці події, надаючи допомогу постраждалим та проводячи рятувальні операції. Влада міста закликає громадян дотримуватись правил безпеки та зберігати спокій. На Харківщині, Сумщині та Херсонщині внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі. На Харківщині загинули дві жінки 73 та 66 років. Шість безпілотників атакували село Леб'яже Чугуївського району. Загалом через удар загорілися 5 приватних будинків та автомобілі. Ще дві жінки отримали поранення. На Сумщині постраждали 8 людей, серед них 16-річна дівчина. 6 людей травмувалися через нічну атаку ударних безпілотників. Ще 2 постраждали внаслідок обстрілів у Конотопській та Ісманській громадах. На Херсонщині загинула 1 людина, ще 26 отримали поранення. Ударівці російський FPV-дрон атакував 39-річного велосипедиста, який загинув на місці. Також на Херсонщині пошкоджені житлові будинки, адміністративні та медичні установи, навчальні заклади, магазини і транспорт. Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки російських атак. Президент США Дональд Трамп не підтримав надання Україні можливості використовувати супутниковий інтернет Starlink для ударів по російських військових об'єктах. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. За їхніми даними, Володимир Зеленський порушив це питання під час зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці липня. Україна просила дозволити використовувати Starlink на українських дронах для атак по російській військовій інфраструктурі, зокрема, об'єктах запуску балістичних ракет. Трамп не взяв на себе жодних зобов'язань щодо цього питання. Ілон Маск також, ймовірно, не погодиться на прохання Києва через побоювання ядерної ескалації. За словами джерел, використання Starlink могло б допомогти Україні точніше атакувати російські військові об'єкти. США погрожують запровадити нові масштабні санкції проти Ірану та країн, які продовжують із ним співпрацювати. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що Вашингтон може покарати будь-яку державу, яка допомагає Ірану вести бізнес, купувати нафту або здійснювати морські перевезення. За його словами, подробиці нового пакету санкцій мають оприлюднити 24 серпня. Віце-президент США Джейм Ді Венс назвав санкції новою фазою конфлікту та одним із найефективніших інструментів економічного тиску на Іран. Переходимо до регіональних новин. У Снятинській, Солотвинській та Заболотівській громадах на Прикарпатті планують облаштувати нові безбар'єрні маршрути. Відповідні проєкти розглянула обласна рада безбар'єрності під головуванням заступника голови Івано-Франківської ОВА Вадима Созоника. У Снятині маршрут має об'єднати близько 15 соціальних та адміністративних об'єктів. Тут планують встановити пандуси, знизити бордюри, облаштувати з'їзди, тактильну плитку та інформацію шрифтом Брайля. У Солотвині безбар'єрний маршрут сполучатиме медичні, культурні та адміністративні установи. Проєкт передбачає ремонт доріг, облаштування тротуарів та адаптацію входів до громадських будівель. Проєкт у Заболотові, який передбачає доступний маршрут до закладів охорони здоров'я та адмінпослуг, відправили на допрацювання. Це були всі новини станом на цю годину, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинок 13:05. Зараз коротко поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 33 градуси тепла. В цілому вечір буде ясним. Температура повітря все-таки зберігатиметься на цій позначці в 33-34 градуси тепла. До вечора, щоправда, опуститься до 27. Опадів не очікується. Ну а завтра, в суботу, 22 серпня, на вечір, кажуть синоптики, вліє дрібний дощ. А до того світитиме ясне сонце. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 17 градусів тепла вранці до 32 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там сьогодні похмура погода, точніше мінлива хмарність, більше сонячно, ніж хмарно. Температура повітря буде коливатися від 27 до 20 градусів тепла в другій половині дня. Як ви зрозуміли, опадів не очікується. В суботу, 22 серпня, кажуть синоптики, перша половина дня буде без дощів, а ось з 15-ї години розпочнеться дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 21 градуса тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 13:06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

Більший полюс планети. От Орвальд на найтеплішому з неймовірним треком «А тепер усе інакше». І нехай так буде. Друзі, і щоб все ставало інакше і, дай Боже, краще, не забувайте донатити на наші Збройні Сили України, таким чином їм дякувати, підтримувати їхню роботу, щоб вони її виконували активніше і, знаєте, так вправніше. Ми відкрили збір, Західний полюс відкрив збір для наших едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вони збирають зараз на чуйку 4.0. Тому давайте згуртуємося і допоможемо їм чим пошвидше закрити цей збір і краще виконувати свою роботу і тим паче захищати нас. Тому долучайтеся, заходьте в соцмережі Західного полюсу, Фейсбук, Інстаграм, там є вся детальна інформація щодо збору. Якщо не можете задонатити, то хоча б поширюйте інформацію. Це теж потрібно. Далі на найтеплішому Сумбер, Роксайд, Фіїнка і багато-багато інших робіт звукомфортніше. І давайте разом слухати.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: I love mommy!
5: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
14: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
15: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
16: Соціальна реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, трошки вмикнемо вам трек про Бостон, щоб ви собі надихнулися ним, можливо, помріяли про майбутню поїздку. А тим часом хочемо нагадати з Кірою, що за кілька миттєвостей ви зможете почути
1: актуальний прогноз погоди, а також
0: свіжий випуск новин. Тому залишайтеся з нами, слухайте класну музику,
1: заряджайтеся позитивним настроєм.
0: Ну і слухайте цей трек від неймовірної виконавиці, називається він «Бостон». Звук гучніше, друзі, погнали слухати!

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Києві внаслідок російської атаки, що сталося 20 серпня, загинуло 16 осіб, а ще 42 отримали поранення. Цей трагічний інцидент стався внаслідок цілеспрямованого обстрілу, який призвів до численних людських втрат і значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою, а служби екстреного реагування продовжують працювати на місці події, надаючи допомогу постраждалим та проводячи рятувальні операції. У понеділок 24 серпня запланована зустріч лідерів країн, що входять до коаліції охочих. Головною темою стане обговорення подальшої військової та політичної допомоги Україні. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на прес-службу НАТО. У ніч на 21 серпня росіяни атакували шахедами Болгарський та Ізмаїльський райони Одеської області. Влучили по міжнародному контрольно-пропускному пункту «Табаки», що на шляху до Молдови. Там пошкоджено будівлі та конструкції. Пожежі вже загасили. Наразі через «Табаки» не пропускають авто. Людей перенаправляють до інших пунктів пропуску. Прикордонники просять людей врахувати ситуацію на «Табаках» під час поїздок. У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь щодо Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Серед них – закриття Державного російського культурного центру у Берліні, відомий як «Руський дом», пише «Шпіль». У безпекових коаліціях припускають, що «Руський дом», попри свій профіль, дотичний до шпигунської діяльності, а заклики до певних санкцій проти нього лунають вже не вперше. У відповідь на запит журналістів МЗС підтвердили, що дискусії з приводу «Руського дому» є. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. У місті Калуш невдовзі впровадять нові правила регулювання руху електросамокатів. Зокрема, на площі Героїв обмеження швидкості для прокатних електросамокатів становлять на рівні 10 км на годину. Це рішення має на меті підвищення безпеки учасників дорожнього руху в цьому популярному місті. Крім цього, на Алеї Героїв та Алеї Віри і Надії рух електросамокатів буде повністю заблокований за допомогою програмного забезпечення. Такий захід спрямований на запобігання користування електросамокатами у зонах зі значним пішохідним трафіком, що дасть змогу уникнути потенційних конфліктів між пішоходами та водіями електротранспорту. Новий міст у Івано-Франківську відкриє для транспорту до 1 вересня. Точну дату запуску наразі узгоджують, проте урочистих заходів з цієї нагоди проводити не будуть. Також Марцінків додав, що пішоходи наразі мають останні дні, аби зробити фотографії на мості, поки проїжджа частина залишається вільною від автомобілів. Більше деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Це були усі новини станом на 14.04. А далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 14.05 поговоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометр показує 34 градуси тепла. В цілому так і буде, тим паче, що обіцяють синоптики в другій половині дня знову ж таки сонячну погоду. В суботу, 22 серпня, вранці очікуємо плюс 17, в обідню пору максимум 31, а ввечері плюс 21-26. В цілому буде ясно, але ближче до вечора може небо вкритися хмарами і випасти дрібний дощ. Переносимося в Яблуницю, Косів та Околиць. Там наразі 28 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 20, буде б ясно. Опадів не очікується. В суботу ж 22 серпня вранці очікуємо плюс 13-15 градусів тепла. В обідню пору максимум 24, ну а ввечері плюс 17. Протягом дня буде спостерігатися мінлива хмарність, а ще ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Ось така ось погода станом на 14.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: Дітей. Справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен» Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Соціальна реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, 14.22 на годиннику. І знаєте, як завжди, будемо з вами говорити про новини шоу-бізу. Але при тому, при всьому, українського, адже це зачіпає наших українських виконавців класних хітових треків. До речі, зі мною, я тут не одна, зі мною Кіра Коваленко, і саме вона поділилася зі мною цією інформацією, тому що я не знала взагалі, що таке відбуватиметься. Розкажи детальніше, будь ласка.
2: Ну що, друзі, ви готові? Особливо насторожте свої вуха, фанати комп'ютерних ігор. Інформація саме для вас. Така от цікава про Stalker 2.
1: Сталкер 2, тим паче, що варто додати, що вона називається «Серце Чорнобиля», тобто під назвою «Ціна надії». Тобто там звучатиме понад 300 нових композицій українських виконавців.
2: А ти звернула увагу, кого саме?
1: Кого?
2: Ну, Павло Зібров. Кого-кого? Але я не очікувала побачити і почути саме його. Для мене це було щось новеньке і щось цікаве. А також Monocade і Калуш Оркестра.
1: До речі, в грі можна буде почути його безпосередньо трек «Шкільний вальс» Павла Зіброва. І більше того, Зібров стане голосом арени. Там є спеціальна така локація, де відбуваються бої задля розваги. А ще ведучим він буде, який коментує поєдинки. Ого, я би послухала, чесно кажучи, цей вусатий голос.
2: Так, почекай. А ти бачила взагалі, що саме Monocade стане радіоведучою, бо там з'явиться нова радіостанція. Ну, я в шоці, що скажеш з приводу цього.
1: Мені здається, вона сама не очікувала того, що стане радіоведучою, але вона дуже гарно відізвалася про цю ситуацію, тому що сказала, що вона про це навіть мріяла.
2: Так, я бачила її допис у трейці.
1: А стосовно Калуша Оркестра, що там? Калуш Оркестра, я знаю, що звучатиме його трек «Стефанія».
2: Ну, мені здається, це придасть більшого вайбу для гри.
1: А саме в зоні, в округах Залізного лісу звучатиме цей постпанк, оцей трек, який у 22-му році на Євробаченні приніс перемогу Україні. Ой, боже, це має бути щось. Коротше кажучи, в основній грі вже було понад 400 українських композицій, але після виходу доповнення їхня загальна кількість сягне близько 700 треків різних років і жанрів. Друзі, відеогра «Ціна надії» вже вийшла 20 серпня цього року, тобто ви можете вже її закачувати, грати, мучитись по повній, трошки більше навіть, коли будете грати, вивчати красоти України, ну і тим паче слухати такі неймовірні голоси відомих, класних, хітових виконавців. Ще раз кажемо, Monocade, Павло Зібров і Калуш Оркестра. Всі їх ви зможете почути безпосередньо, коли гратимете цю гру. Закликаємо вас до відеоігор. Хто не грає, просто слухайте на найтеплішому класні треки, заряджайтеся. Тим паче, що далі на вас чекає. Який трек? Від Наталки Карпи? Ну, коротше кажучи, друзі, попереду багато класних треків, тому вмикайте звук комфортніше. Кіра для вас зараз щось вмикне. Переключай.

0: Анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Музичний батл.
4: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
3: Хто ж переможе?
4: Музичний батл.
3: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
4: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день за Аничкою продовжується. П'ятниця, 21 серпня, і вже зовсім скоро, незабаром, 24 серпня. І нас попереджає мер міста, що до Дня Незалежності проведемо в Івано-Франківську ярмарок ветеранських бізнесів. Тому що, бо як і День Незалежності неможливий без наших захисників, так і наша підтримка не має закінчуватися після їхнього повернення з фронту. Тобто важливо, щоб ветерани мали можливість розвивати власну справу, працювати і створювати нове, і будувати своє життя тут. Тож, з 22 по 24 серпня на Вічовому Майдані приходьте на ярмарок, познайомтеся з ветеранськими бізнесами, купуйте їхні вироби, смакуйте, спілкуйтеся і просто підтримуйте своїх.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
3: Західний полюс.
4: Однозначно, що би там не було, нам не лячно, ми про все забули.

0: Новини.
1: Мої вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Києві внаслідок російської атаки, що сталося 20 серпня, загинуло 16 осіб, а ще 42 отримали поранення. Цей трагічний інцидент стався внаслідок цілеспрямованого обстрілу, який призвів до численних людських втрат і значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою, а служби екстреного реагування продовжують працювати на місці події, надаючи допомогу постраждалим та проводячи рятувальні операції. У понеділок 24 серпня запланована зустріч лідерів країн, що входять до коаліції охочих. Головною темою стане обговорення подальшої військової та політичної допомоги Україні. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на прес-службу НАТО. У ніч на 21 серпня Росія атакувала шахедами Болгарський та Ізмаїльський райони Одеської області. Влучили по міжнародному контрольно-пропускному пункту «Табаки», що на шляху до Молдови. Там пошкоджено будівлі та конструкції. Пожежі вже загасили. Наразі через «Табаки» не пропускають авто. Людей перенаправляють до інших пунктів пропуску. Прикордонники просять людей врахувати ситуацію на «Табаках» під час поїздок. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вперше поспілкувався з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драуне. Під час зустрічі обговорювалася обстановка на фронті, пріоритети українського командування та питання протиповітряної оборони. Драпатий також повідомив, що в жовтні в Україні очікується візит військового комітету Альянсу, який відбудеться вперше за останні 8 років. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На Долинщині триває масштабний ремонт двох ключових відрізків доріг, які тривалий час перебували в край занедбаному стані. А саме, в селі Оболоння майже завершено відновлення понад 500 метрів дорожнього покриття на ділянці траси Долина – Верхній Струтень – Лецівка. Загальна вартість таких робіт становить 5 мільйонів гривень. На дорозі Долина Велика Тур'я між населеними пунктами Рахиня та Тростянець розпочали ремонт 700 метрів асфальтного полотна. Вартість запланованих робіт складає 8 мільйонів гривень. Фінансування ремонтних заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та місцевих громад. Про хід роботи повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. У рамках грантової програми президента України грант у розмірі 137 200 тисяч гривень був наданий Олександру Якубовському. Ця підтримка спрямована на реалізацію молодіжної ініціативи, що має важливе значення для розвитку регіону, а саме забезпечення ресурсами для втілення молодіжних проєктів, сприяння розвитку локальних ініціатив у різних сферах, залучення молоді до активної суспільної діяльності. Це були всі новини станом на 15.04, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 15.04, поговоримо трошки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 35 градусів тепла. В цілому така температура триматиметься до пізнього вечора, але, щоправда, трошечки все-таки ці температурні показники опустяться вниз до 27 градусів тепла. Буде сонячно, безхмарно і без опадів. Ну, а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці вранці обіцяють синоптики плюс 17, в обідню пору температура зросте до 31, а ввечері опуститься до 21. Перша половина дня буде ясною, а ввечері небо ненадовго вкриється хмарами і випаде дрібнесенький дощик, проте він буде короткочасним.
2: А у Яблуниці, Косові та Городенці зараз ми спостерігаємо теплу погоду. Плюс 28 градусів зараз на цю годину. Ввечері температура майже не зміниться. Буде плюс 27 градусів. З приводу завтра, вранці буде також вже тепло. Протягом дня температура становитиме плюс 24 градуси. А вечір може бути трошечки похмурим, з маленьким таким от дощиком.
1: Отака от погода станом на 15.06, а я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Аша.
1: Анонс.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Західний полюс.
1: Дорогі друзі, з вами Кіра Коваленко і ви слухаєте «Західний полюс». Хочу нагадати, що «Західний полюс» організував збір на «Чуйко 4.0» для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». «Чуйка 4.0» – це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Реквізити та детальну інформацію ви зможете знайти на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі «Західного полюсу». Долучайтеся, проявіть активність, бо разом ми зможемо досягти мети.
2: «Західний полюс» –

0: реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
2: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалою бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

Дорогі друзі, з вами Кіра Коваленко і ви слухаєте «Західний полюс». «Західний полюс» разом зі своїм партнером організували розіграш до 1 вересня. Ви можете отримати 2 класних наплічники для своїх школярів. Для цього вам потрібно вподобати сторінку «Західного полюсу» і ваш партнер. Поділитись дописом у сторіс, а також в коментарях написати, хто буде сходити з наплічником до школи – школярик чи школярочка. Не гайте часу, адже результати оголосять 31 серпня. Беріть участь, діліться з друзями, бо саме ви можете стати переможцем.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Вітаю! Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Києві внаслідок російської атаки, що сталося 20 серпня, загинуло 16 осіб. Ще 42 отримали поранення. Цей трагічний інцидент стався внаслідок цілеспрямованого обстрілу, який призвів до численних людських втрат і значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою, але служби екстреного реагування продовжують працювати на місці події, надаючи допомогу постраждалим та проводячи рятувальні операції. У понеділок, 24 серпня, заплановано зустріч лідерів країн, що входять до коаліції охочих. Головною темою стане обговорення подальшої військової та політичної допомоги Україні. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на прес-службу НАТО. У ніч на 21 серпня росіяни атакували шахетами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області, влучили по міжнародному контрольно-пропускному пункту Табаки, що на шляху до Молдови. Там пошкоджено будівлі та конструкції. Пожежі вже загасили. Наразі через Табаки не пропускають авто. Людей перенаправляють до інших пунктів пропуску. Прикордонники просять людей врахувати ситуацію на Табаках під час поїздок. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вперше поспілкувався з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час зустрічі обговорювалися обстановки на фронті, пріоритети українського командування та питання протиповітряної оборони. Драпатий також повідомив, що в жовтні в Україні очікується візит військового комітету Альянсу, який відбудеться вперше за останні 8 років. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На Долинщині триває масштабний ремонт двох ключових відрізків доріг, які тривалий час перебували в крайне занедбаному стані. А саме, в селі Оболоня майже завершено відновлення понад 500 метрів дорожнього покриття на ділянці траси Долина – Верхній Струнь – Лицівка. Загальна вартість цих робіт становить 5 мільйонів гривень. На дорозі Долина Велика Тур'я між населеними пунктами Рахиня та Тростянець розпочали ремонт 700 метрів асфальтного полотна. Вартість запланованих робіт складає 8 мільйонів гривень. Фінансування ремонтних заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду, державного бюджету та місцевих громад. Про хід робіт повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. У рамках грантової програми президента України грант у розмірі 137-200 тисяч гривень був наданий Олександру Якубовському. Ця підтримка спрямована на реалізацію молодіжної ініціативи, що має важливе значення для розвитку регіону, а саме забезпечення ресурсами для втілення молодіжних проєктів, сприяння розвитку локальних ініціатив у різних сферах, залучення молоді до активної суспільної діяльності. Це були усі новини станом на 16:04. А далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, на годинку 16.04 поговоримо трошки про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 35 градусів тепла. До речі, до вечора температура має опуститися до плюс 27. Буде ясно, опадів не очікується.
2: А у гірських регіонах Яблуниці, Косові та Городенці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері буде йти дрібний дощик.
1: До речі, завтра в Яблуниці, Косові та околицях обіцяють синоптики вранці сонячну погоду, в обідню поруш небо вкриється хмарами, а ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. До речі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці завтра обіцяють синоптики теж сонячну погоду, ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ, але він буде короткочасним. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 17 градусів тепла вранці до 32 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 16.06.
2: А партнер прогнозу погоди
1: вам буде.
2: Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: телефонуєш їй одразу. Ну що, друзі, просто зараз для вас трек від Шугара «Зона комфорту». Щоб ви знаходили свою зону комфорту, її тішились і її оберігали, друзі. Хочемо з вами прощатися, і Аничка, і Кіра хочемо бігти додому. І побажати вам
1: класного настрою та залишайтесь з нами.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

Західний полюс. Проблеми

0: будь ласка.
1: 16:38 на студійному годиннику. Ну, я залишуся, якщо бумбокс так довго і сильно просить. Годин на 4 найближчих тут у студії найтеплішого полюсу планети. Уже 3,5 залишилося від цього 4-годинного плану. Хороший був п'ятничний план, але п'ятничні затори його трохи почеркали, покреслили. З поправкою на сьогоднішні реалії 21 серпня, 16, вже 39. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. День добрий, завершальний в цьому спекотному робочому тижні, який починався геть не спекотно. Так буває.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: I love mommy!
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

16:52 на студійному годиннику. Був би хороший день, але, зважаючи на те, що на календарі все ж таки день пам'яті жертв тероризму, Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму, як його офіційно звуть у календарику, а також сьогоднішня столична жалоба за всіма тими, хто загинув внаслідок російського удару по столиці та області попередньої доби, 20 серпня, це 16 осіб. Якось не дуже, скажімо так, п'ятничний настрій складається в усі пазли, точніше, усі пазли складаються в нього. Будуть кращі дні, вони попереду.

0: Новини
1: 21 серпня російські окупанти атакували торговельний центр у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Є поранені, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА та пише видання «Свій Кривий Ріг». Ворог вдарив по Кривому Рогу. Є поранені, понівечений торговельний центр, сталося займання, повідомили в ОВА. Місцеві ЗМІ пишуть про загиблих і багатьох поранених. За даними медіа, під обстрілами був найбільший торговий комплекс міста. На місці виникла пожежа, як стверджується, загиблі серед поранених діти. Українські прикордонники не перевіряють застосунок «Резерв Плюс» або військово-облікові документи у жінок під час виїзду з України. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. В коментарі РБК «Україна» наголосив, що нині не було ніяких змін у правилах перетину кордону для жінок на час дії воєнного стану.

0: прикордонники мають доступ до системи «Оберіг». Це система, яка відображає облік військовозобов'язаних. За нею громадян України перевіряють під час перетину кордону, але в жінок не переглядають військово-облікових документів. Для кожної категорії громадян чітко визначені правила перетину кордону і які документи можуть перевіряти інспектори прикордонної служби. Обмеження на виїзд за межі України для жінок або якісь особливості щодо перевірки окремих документів цього законодавством не встановлено. Тому прикордонники це й не перевіряють, пояснив він. МЗС повідомляло про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС українських жінок запитували дані з резерв плюсу під час оформлення тимчасового захисту. Річ у тім, що країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 4 березня 2028 року. Але змінили правила. Українці мають підтвердити, що виїхали легально та не ухиляються від військового обов'язку на батьківщині. У МЗС заявили, що випадки перевірок жінок не є масовими, вони пов'язані з тим, що ЄС поки що не надав державам роз'яснення, як виконувати нові правила, тож окремі країни виходили з власних інструкцій. Так, як вважали за потрібне. Працівники ДБР з'ясовують обставини служби військовослужбовиці на Івано-Франківщині. За попередньою інформацією, жінка майже не з'являлася у військовій частині, віддаючи перевагу роботі у власному салоні краси. А так можна? Встигла за цей час отримати, попри все, близько 1,5 мільйона гривень держвиплат за службу. Державне бюро розслідувань проводить спецоперацію «Справедливість для бійців», спрямовано на припинення зловживань у військових частинах і незаконного використання коштів, призначених для захисників України. Наразі в межах 11 кримінальних проваджень проведено 46 обшуків, 4 фігурантів затримали, 9 повідомили про підозру, повідомляє Держбюро розслідувань. На Івано-Франківщині працівники ДБР перевіряють обставини проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Я навіть приблизно уявляю, чому так сталося. На Сумщині повідомлено про підозру заступникові командира батальйону, через бездіяльність якого 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 мільйон гривень премій і надбавок. На Одещині затримано заступника комбата, який оформлював підлеглим бойові виплати, хоча вони залишались в Одесі і не виконували бойових завдань. Сума незаконних виплат перевищила 700 тисяч гривень. Також у Дніпрі перевіряються факти безпідставного нарахування понад 11 мільйонів гривень інструкторсько-викладацькому складу військової частини. Частина інструкторів не мала необхідних ліцензій і отримувала гроші за дні, коли фактично не проводила занять. Загалом обшуки провели в 11 областях України: Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській і Одеській. Під час обшуків вилучили гроші у різних валютах, мобільні телефони, за допомогою яких фігуранти спілкувалися між собою, чернові записи, документи, печатки підприємств, флеш-накопичувачі, зброю з видаленими номерами, боєприпаси та вибухову речовину тротил. У Івано-Франківській області понад 3200 дітей з особливими освітніми потребами здобувають освіту в школах і дитячих садках. Кількість учнів в інклюзивних класах зросла порівняно з минулим роком. Про це йшлося на обласній серпневій конференції педпрацівників. Звідтіля, посилаючись на директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Віктора Кімаковича, стало відомо ЗМІ, згідно з наведеним посадовцем числом, загалом у 402 закладах загальної середньої освіти області інклюзивне навчання організоване для 2409 учнів. Це на 272 дитини більше, ніж торік. У закладах, власне, в дитячих садках Прикарпаття інклюзивним навчанням охоплено 846 вихованців у 216 закладах дошкільної освіти. Для належного супроводу і підтримки дітей у навчальному процесі залучено 2167 асистентів учителів і 546 асистентів вихователів. 17:06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» уже за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 35 градусів тепла зараз у Франківську, завтра від 17 до 32 обіцяють. Сьогодні без опадів, завтра у другій половині дня дрібний дощ очікується, йтиме до самого вечора. 35 огнів в Калуші. Здебільшого Хмарність із проясненнями завтра від 17 до 30. Похмура погода в суботу в другій половині дня. Завтрашнього очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Синоптик UA у Рогатині сьогодні напрогнозували максимум 32. Завтра від 16 до 29. І теж у день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Городенці сьогодні плюс 37. Сонячно. Завтра 19.33, у другій половині дня очікується дощ, йтиме до самого вечора. В Косові плюс 33 сьогоднішніх сонячних з мінливою хмарністю. Завтра від 17 до 31. Середини дня до його кінця йтиме дрібний дощик у суботу. І в Косові також. В Яблуниці сьогодні 34 градуси. Для Яблуниці це якийсь максимум максимальний. Мінлива хмарність із проясненнями. Завтра 13.24, усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
10: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Все час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Ви знаєте, що це вже 1640-й день повномасштабного вторгнення взагалі-то на календарі. Те, що ще один день до перемоги, це факт. Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму, нагадую. А також день жалоби у столиці і в Київській області за 16 загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки на місто Київ і область. Київську, Всесвітній день аватара, разом з тим

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама.

Вечір за 10 хвилин, наразі за 11, але ще кілька секунд, і буде саме той час. Зворотній відлік до вечора п'ятниці 21 серпня. Можна також вести. Зрештою, недовго залишилося сьогодні увечері, але пізнішого, уже сутінкового часу. До речі, сутінки коли зараз настають, знаєте? Розглянемо. 20-та з чимось, з хвостиком сонця заходить за горизонт. 20-25 сьогодні. День на 3 хвилини коротший, ніж учора. Його тривалість 14 годин і 4 хвилини. Усього лише. О 6:21 сонечко сходило в наших широтах. Місяць, зростаючий наразі, зійшов о 16:39. О 23:56 зайде. Повний місяць 28 серпня у нас намічається. Серпнева повня. Щодо вечора п'ятниці, то у Франківську сьогодні продовження філармонійних вечорів. Музика просто неба, що об'єднує 4 серпневі вечори, вже залишилося 3 з них, ще 3 музичні історії і абсолютно особлива атмосфера просто неба цими неймовірними часами. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк запрошує мешканців і гостей міста на літній фестиваль «Філармонійні вечори», який цьогоріч проводять уже втретє. Фестиваль став доброю традицією літнього мистецького життя. Івано-Франківська цьогорічна програма об'єднує 4 музичні образи. Вчора була пристрасть на відкритті. Ох, людно було? Дуже. І Денис Литвиненко, як запрошений зі Львова гість, віолончеліст, який усе це діло розкачував своєю енергетикою неймовірною, разом із Quad Recorde зробили цей вечір багатьом дуже людям. Сьогодні буде джаз. 21 серпня, 21 година, програма під назвою «Свобода» від Івано-Франківського джаз-бенду, філармонійного колективу, музика, від якої хочеться не тільки танцювати. Джаз, імпровізація, босса-нова, латиноамериканські ритми і улюблені композиції світової музичної культури подарують гостям вечір свободи, легкості і гарного настрою. Підходьте під філармонію саме там і ловитимемо ці вайби.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: 21 серпня російські війська атакували безпілотниками найбільший торговельний комплекс Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули двоє людей. Кількість поранених зросла до півсотні, серед них шестеро дітей. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляє, що кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла. За його словами, всередині торговельного центру горять магазини. Пізніше Ганжа написав, що кількість поранених, власне, становить півсотні, серед них шестеро дітей. Спочатку була менша зазначена кількість. Пілкул Олександр, який є очільником, власне, головою Ради оборони Кривого Рогу, повідомляє, що росіяни атакували ударним безпілотником найбільший торговельний комплекс міста. За його словами, візуально на місці було багато постраждалих. Розпочалися аварійно-рятувальні роботи, аварійно-рятувальна операція. Згодом Вілкул повідомив про повторну атаку на торговельний комплекс. Повторна атака торговельного комплексу реактивним шахедом йдуть на надзвичайно низьких висотах. Можливі і ще повторні удари, пише він. Американська делегація на чолі з Кітом Келлогом прибула до України та вирушила до Одеси, де оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Про це повідомляють на сайті Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Кіт Келлог прибув до України і разом із делегацією США відвідав Одеський морський торговельний порт. Перший заступник міністра розвитку громад, територій і інфраструктури Сергій Деркач показав американським партнерам наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Під час зустрічі йшлося про безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору та стійкість експортної логістики. Попри регулярні російські удари, українські порти продовжують працювати і забезпечувати вихід аграрної та іншої продукції на світові ринки. Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти, зазначив Деркач. Окремо сторони обговорили відновлення портової інфраструктури і залучення американського бізнесу. Йдеться про проєкти у портах, дорожній залізничній інфраструктурі, а також можливості Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. До робочої зустрічі також долучилися міністр аграрної політики Тарас Висоцький, голова адміністрації морських портів України Микола Кравчук, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїшпапа. Україна зацікавлена, щоб американські компанії стали не лише інвесторами, а й технологічними та операційними партнерами у відновленні критичної інфраструктури. Серед пріоритетів розвиток портів, залізниці й доріг, а також нові проєкти у сфері логістики. Візит Келлога до Одещини дозволив американській стороні безпосередньо оцінити, в яких умовах працює українська портова галузь під час війни та чому її захист залишається критично важливим для економіки України і світової продовольчої безпеки. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що санкції України проти Маші і Медведя – це потворність київського режиму і війна з мультиками. З такими прекрасними непотворними мультиками воюємо, правда ж? У Центрі протидії дезінформації відповіли, що така болісна реакція Кремля доводить. Удар по фільму, мультику влучив точно у ціль. Про це Пісков заявив журналістам, передає російське пропагандистське агентство «Інтерфакс». Ці мультфільми вони покорили весь світ без перебільшень. Підкорили своєю добротою, людяністю, пропагандою. В хорошому сенсі цього слова, дійсно найкращих людських якостей, заявив речник Кремля. Рішення Києва про санкції він назвав ознакою потворності київського режиму. Україна почала війну із мультиками, теж заявив Пісков. У відповідь на заяву Піскова в Центрі протидії дезінформації зазначили, що бурхлива реакція Кремля лише підтверджує рішення про санкції проти творців Маші ведмедя влучило точно в ціль. Риторику Піскова про доброту мультфільму в центрі назвали звичною платівкою Кремля, саму емоційну заяву Москви і реакцію. Найкращим доказом того, що Україна діє правильно, послідовно очищуючи інформаційний простір від кремлівської пропаганди. За даними Центру протидії дезінформації, запровадження санкцій стало можливим завдяки злагодженій роботі самого центру, радника уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Міністерства культури та інших профільних відомств. У центрі підкреслили, прихована пропаганда під виглядом дитячого контенту – це така сама зброя агресора, спрямована на найвразливішу аудиторію, тому Росію необхідно позбавляти подібних інструментів м'якої сили та гібридного впливу. У четвер, 20 серпня, в Китаї розпочався юніорський гран-прі з фігурного катання, де огидним вчинком відзначились російські спортсмени. Вже у стартовий день змагань перший міжнародний турнір, куди спочатку повномасштабного вторгнення допустили представників Росії та Білорусі. На старті гран-прі нейтральний танцювальний дует Марії Фефелової та Артема Валова опинилися в епіцентрі скандалу. Вони виступили у ритм-танці з програмою під мікс музики Вівальді та легендарного українського Щедрика Леонтовича. Цю програму поставив відомий французький хореограф Бенуа Ришо, який у новому сезоні активно співпрацює з росіянами. Такий вчинок різко засудили користувачі в мережі. Зокрема, один із коментаторів написав, що якби Російська Федерація фігурного катання справді планувала плюнути в обличчя всім українським фігуристам, то навряд чи вона могла зробити це ще цинічніше. Такі поки що перебіги описують на «Українській правді життя». Продовження, я так думаю, буде. В Івано-Франківську буде відкрита дискусійна панель, де дослідники та митці обговорюватимуть культурний феномен Гуцульщини та його впливу на українську культуру крізь покоління. Подія Гуцульщини як простір творчого натхнення від Франка до сучасних митців пройде 29 серпня о 17 годині у конференц-залі Палацу Потоцьких. Організатором заходу виступає громадська організація «Відкритий код». Учасники зустрічі аналізуватимуть, чому Гуцульський регіон залишається особливим осередком тяжіння для творців і як йому вдається безпосередньо генерувати, і так ще й безперервно причому, нові культурні сенси, образи та ідеї. До обговорення долучаться запрошені спікери, журналістка і письменниця Уляна Малєр, священник-протоїрей і суспільний діяч, отець Іван Рибарук, сучасний митець і музикант Єрема Стецик, а також історик і автор проєкту «Капітан Зимброня» Олександр Бондаренко. Модеруватиме розмову історикиня та керівниця громадської організації «Відкритий код» Ірина Стасюк. Вхід на подію вільний, проте для участі потрібна попередня реєстрація через онлайн-форму, лінк на яку ви можете знайти на репортері. Дискусія відбудеться в межах фестивалю «Франкофест 170» за підтримки консалтингової компанії. Цей фестиваль проходить в Івано-Франківську вже вдруге, поєднуючи різні мистецькі і освітні напрями для переосмислення постаті Івана Франка з маловідомих ракурсів. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Початок вечора, зараз у Франківську 33 градуси тепла. Безхмарно, розпогодилося, прояснилося, вітер південно-західний 4 метри за секунду швидкістю. 735 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Не такий уже й високий, до речі. Вологість 47%. Геомагнітна активність теж невисока. 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська могла би вже й підігрітися, але не зле. Плюс 21. І 20-25 час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Завтра, у суботу, 22 серпня. Оце я розумію. Мінлива хмарність із проясненнями, без всяких там дрібних дощів, опадів у другій половині дня напрогнозована. 18-30. Такі показники, мінімальні і максимальні, температурні у наступній добі, суботній. Вітер, щоправда, так, змінюватиметься з теплого південного, південно-західного. В другій половині дня по обіді на північно-західний посилиться до 10-11 метрів за секунду поривів холодного вітру. То відповідно і змінюватимуться погодні умови. Ну, принаймні, холоднішатиме. Відчутно. Вже коли? У неділю. А поки що на завтра все ще високі температури. Ну, те, що 30, то вже високо для нас. 17-30 обіцяють в Калуші, наприклад, завтра, 17.32 у Франківську, 16.29 у Рогатині, 19.33 у Гроденці, 17.31 у Косові. І лише в Яблуниці нижче 30, завтра 13-24. Такі температури напрогнозовані на сайті Синоптик.UA. І всюди, в другій половині дня, у всіх щойно згаданих населених пунктах, дрібний дощ обіцяють. До вечора.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

документальний фільм про виконавця і автора цієї композиції. Кузьма страшно веселий. Про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка зібрав 9 мільйонів 100 тисяч гривень бокс-офісу за перші 4 дні прокату. Про це повідомляє Forbes. Стрічка студії Knife Films вийшла в широкий український прокат 13 серпня. За період з 13 по 16 серпня, ну це включно з першими вихідними в прокаті, фільм зібрав у кінотеатрах саме таку суму – 9 мільйонів і 100 тисяч. Якщо врахувати покази 17 серпня та спеціальні сеанси, які стартували ще 7 серпня, себто до прем'єрні покази, загальна кількість глядачів уже сягнула 53 тисяч 824 людей, а сукупні касові збори 11 мільйонів 70 тисяч гривень. Такі дані надала прес-служба Knife Films. Для порівняння, в серпні 24-го студія ця сама випустила біографічний фільм «Яремчук. Незрівняний світ краси». За 3 тижні прокату він заробив 9 мільйонів 900 тисяч гривень і зібрав майже 63 тисячі глядачів. Зараз більші касові збори, принаймні поки що. Продюсер документального фільму про українського співака Андрія Кузьменка Максим Сердюк розкрив бюджет проєкту, робота над яким тривала 2 роки. За словами продюсера, створення фільму обійшлося в 150 тисяч доларів. Водночас, за словами того ж Сердюка, чітких цілей щодо касових зборів не було. Ми просто хочемо, щоб фільм усім сподобався. Не хочеться собі наврочити, маючи в голові якусь цифру. Ми це робили не заради грошей. Найголовніше було зробити класну історію. От люди подивляться і зможуть відчути різні емоції. Як і Кузьма, цей фільм не залишить байдужим, бо він про його життя. Це його портрет, розповів Сердюк. Продюсер зазначив, що під час створення фільму команда фактично прожила життя Кузьми Скрябіна разом із ним. Автори переглянули понад 400 годин відео і 25 тисяч фотографій артиста із різних етапів його життя. Стрічка викликала значний ажіотаж серед української аудиторії. За перші 4 дні офіційного прокату, власне, понад 9 мільйонів гривень. Разом зі спецпоказами, так, це вже та сама сума – 11 мільйонів 70 тисяч, тобто стрічка виявилася комерційно успішним проєктом. Сюжет картини показує життєвий шлях Андрія Кузьменка від юності до становлення легендарної, власне, позиції слави, до становлення легендою української музичної індустрії, розвиваючи внутрішні зміни артиста та його відкриту самоіронію. В основу проєкту лягли архівні кадри музиканта. Для їхнього пошуку команда використала 150 джерел. Зокрема, спілкувалися з родичами, друзями, колегами Скрябіна. Автори відмовилися від традиційного формату подачі документальних фільмів через короткі інтерв'ю, спогади про зірку. Основна оповідь ведеться через архівні кадри самого артиста, що створює враження, ніби він особисто розповідає власну історію, власну біографію та, власне, розповідає про власне життя. Якщо ви ще не бачили цього фільму, то попереду, як мінімум, вихідні для цієї мети підходящі, а загалом щоденно у двох кінотеатрах Івано-Франківська до показу цілком доступний «Кузьма страшно веселий». Західний полюс.

0: Світи як світи виміри і світи як сяй. Власне, по-різному можна для себе трактувати назву цієї композиції «Воплі Віда Плясова». Засяяла батьківщина мати у столиці до Дня Незалежності. На монументі відбувся прем'єрний показ аудіовізуальної інсталяції під назвою «Майбутнє пам'ятає». Ну, в синьо-жовтих кольорах, зрозуміло. Щовечора тепер її проєктуватимуть на монумент, до 1 вересня. Скільки триває це? Проєкція, очевидно, після настання сутінок деякий час триває. Не моментально гасне. Автор проєкту митець і світловий дизайнер Микола Каблука поєднав 3D-графіку, світлові проєкції, музику та звук. В основі роботи ідея про те, що творення майбутнього набуває сили через усвідомлення минулого і зв'язок із власним корінням. Меценатом проєкту виступила одна з компаній. Арт-інсталяцію реалізують за підтримки Міністерства культури України та Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це зі столичної підготовки до Дня Незалежності. До неї ж другий корпус Нацгвардії України «Хартія» спільно з відомими українськими виконавцями підготував документально-музичний фільм «Хартія Незалежності». Відео присвято українцям з нагоди свята. Про це повідомляють у прес-службі «Хартії». Військовий «Хартії» письменник і музикант Сергій Жадан розповів, що долучитися до проєкту запросили друзів-музикантів, тих, хто завжди поруч, тих, хто завжди готовий допомогти і підтримати. Нам важливо у своєму проєкті зафіксувати це переплетіння голосів та інтонацій військових і цивільних, тих, хто перебуває в лавах Сил оборони і тих, хто постійно і послідовно підтримує свою армію, зазначив він. Місцем дії «Хартії Незалежності» обрали Харків, сцену з військовими оркестрами, не з одним, 17-ї Полтавської та 18-ї Слов'янської бригад Нацгвардії України, два військові оркестри, розділили українські виконавці сцену цю з оркестрами «Жадани собаки», «Танки на Майдані Конго», «Друга ріка», «Володимир Дантес», «Казка», «Латекс Фаута», «Козак Систем», «Юлія Юріна». В проєкті беруть участь 9 артистів. Перед кожним виступом представляли один із наших підрозділів, сказав військовослужбовець, маркетинг-директор корпусу «Хартія» Олександр Жиляєв. Прем'єра фільму відбудеться 23 серпня у неділю о 20-й годині на медіасервісі «Мегоко». А ветері найтеплішого уже за 4 хвилини. Так, точно 4. Сем Віндер, Олівія Дін і їхня спільна дуетна робота «Ремін». Залишайтесь на полісі, дочекайтесь.
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Коли ростуть
2: Українка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Віїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
11: Соціальна реклама.

Це найтепліший вулиць планети тут на коду Алекс Ворена. Аби всі розуміли, про що йдеться у Fever Dream, буквально з пеленок. З 1 вересня вивчення англійської в дитсадках стане обов'язковим для дітей віком 5-6 років. Міністерство освіти і науки вирішило, що йдеться не про повноцінне шкільне вивчення мови, а про розвиток зацікавленості у дітей до мови, базових мовленнєвих навичок, які допоможуть на майбутнє уже в повноцінному вивченні, власне, у школі і далі. Ну і давайте з розумінням прослухаємо цю композицію.

0: Новини.
1: Абсолютно цинічним і підлим ударом назвав президент України Володимир Зеленський здійснено 21 серпня атаку російських реактивних дронів по торговельному центру в Кривому Розі. Ударні дрони спрацювали в дві хвилі. Через півгодини після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах. Такі удари – це просто теракти. Реагувати на них світові потрібно відповідно. Реальним тиском на агресора, щоб міг бути мир, потрібна реальна відповідальність Росії, написав глава держави у телеграмі. За останніми даними місцевої влади, число загиблих унаслідок російського повітряного удару сягнуло 6, постраждали 90 людей, серед них 20 перебувають у тяжкому стані, в тому числі одна дитина. Повідомлення про російський удар реактивними дронами стали надходити близько 16:30. Місцеві ЗМІ писали, що перед ударом ворожих цілей не фіксувалось. Криворізький політик Олександр Вілкул частково розкрив причину. За його словами, ці дрони йдуть на надзвичайно низьких висотах. І це сьогодні, у День пам'яті жертв терактів, Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Якось надто вже. Громадська спілка Українська видавнича асоціація звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання стану і відновлення видавничої галузі та критичної інфраструктури книговидання. Звернення опублікував керівник УВА Артем Біденко. Він зазначив, що лише за це літо Росія знищила близько 13 мільйонів книг, майже третину річного накладу книжок і брошур в Україні, який за минулий рік склав 33 мільйони 210 тисяч примірників. Наразі прямі збитки галузь оцінює щонайменше в 1 мільярд 190 мільйонів гривень. Піденко також додав, що галузеві оцінки вказують на падіння загального накладу до 15% і продажів до чверті в примірниках уже цього року. Якщо будуть знищені українські видавці, на їхнє місце за деякий час зайдуть іноземні. Вже не буде ціннісної складової, лише комерційна. Для нас важливі не лише книги українською мовою, а й українські автори, правильні цінність книжки, підтримка національної ідентичності, йдеться у зверненні. Водночас керівник асоціації наголосив, що найгостріша проблема – відсутність робочого механізму компенсації вже завданих збитків і відновлення знищених накладів. Також бракує кількох базових інструментів, які є в інших секторах економіки. Йдеться про доступне пільгове кредитування на відновлення виробничих потужностей і поповнення накладів, воєнне страхування накладів, поширення страхування від воєнних ризиків на товари в обороті і готову продукцію, закупівлі книжок для бібліотек, відновлення прямої державної закупівлі, призупиненої ще у 2022 році через секвестр. Компенсацію оренди книгарям, запуск передбаченої чинним законом про підтримку книжкового ринку субсидії, можливості для самостійного відновлення, ухвалення проєкту «Культурний простір», про підтримку креативних індустрій, забезпечення реального звільнення сфери від ПДВ згідно з вимогами закону. У зверненні зауважують, що більшість документів із цих питань вже підготовлені галуззю та передані уряду, проте рішення не ухвалюють. Причина затримки має цілком буденне управлінське походження. Усі ці рішення передбачають виділення коштів або зняття вимог під час війни, а це той тип відповідальності, яку ніхто не хоче на себе брати, написали видавці. Тому громадська спілка і просить президента скликати засідання РНБО з питання стану і відновлення видавничої галузі та критичної інфраструктури книговидання. Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова довели в суді вину 26-річного чоловіка, який сприяв військовозобов'язаним у нелегальному виїзді з України. Участь у схемі брали виконавці з Прикарпаття, повідомляє прокуратура Львівської області. Призначене судом покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, його позбавили права займатися діяльністю, пов'язаною з перевезенням пасажирів, строком на 3 роки. У січні цього року засуджений для отримання додаткового заробітку приїхав до Львова, де забрав клієнта і мав доставити його в готель у Івано-Франківській області. На Прикарпатті військовозобов'язаний планував зустрітися з виконавцями і перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На шляху до пункту призначення водій інструктував пасажира, як уникнути відслідкування телефону. Запевнив, що на блокпостах проблем не буде. За свої послуги з перевезення чоловік отримав загалом 20,5 тисяч гривень, частину на карту і 18 тисяч гривень готівкою. Проте клієнта до місця призначення він не довіз. Злочинну діяльність водія припинили правоохоронці. Перевізником виявився мешканець Кіровоградщини, якого вже неодноразово притягували до відповідальності за керування транспортом без посвідчення водія, адже він його взагалі не отримував. Ну і тепер Засудженому інкримінують сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів і усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. Учень з Івано-Франківщини увійшов до числа призерів престижного міжнародного інтелектуального змагання. У Стамбулі завершилася міжнародна олімпіада з географії. Бронзову нагороду для України виборов коломиянин Тарас Симак. Про успіх прикарпатського школяра повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Тарас Симак навчається у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Під час міжнародних змагань у Туреччині ліцеїст продемонстрував високий рівень підготовки і посів призове третє місце серед юних знавців географії з усього світу. Підготовкою призера займаються його шкільні наставники. Зокрема, вагомий внесок у цей результат зробила вчителька ліцею Марія Левицька. Наші юні земляки вкотре доводять, що мають знання, таланти на полегливість, аби гідно представляти державу на світовому рівні, зазначила Світлана Онищук. У Тлумачі 4, 5 та 6 вересня проведуть пільгову стерилізацію домашніх і безпритульних тварин. Тлумацька міська рада інформує, операції проводитимуть за адресою вулиця Плавюка, 22А, на території комунального підприємства «Міське комунальне підприємство». Воно так і зветься. Це ж треба масло масляне. Навіщо так називати? Вартість стерилізації становитиме. Кішки або кота 200 гривень, собаки 300 гривень, незалежно від ваги. Для безпритульних тварин організують професійний відлов. Після стерилізації та необхідної перетримки їх повернуть до місць проживання. Маєте автомобіль? Підвезіть тварину сусіда чи опікуна, який не має транспорту. Знаєте, де живуть нестерилізовані безпритульні тварини? Повідомте нам. Не можете долучитись особисто? Зробіть репост і розкажіть іншим. Давайте об'єднаємося і скористаємось цією унікальною можливістю, закликають у міськраді. Записати домашню тварину на стерилізацію або подати заявку на відлов недомашньої можна за номером 099-876-3184 щоденно з 8 ранку до 20 вечора. Кількість місць обмежена. Захід проводять за підтримки Тлумацької міської ради проєкту Sterilization.ua та благодійної організації Міжнародний благодійний фонд «Білий Янгол». І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 52 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Тут, у наших краях, цими вихідними, перед останніми літніми, 22-23 серпня, буде спекотно, зокрема завтра, 22 серпня, вночі без опадів, день помірний, короткочасний дощ, місцями грози. 23 серпня, в неділю без опадів, але свіжіше в повітрі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-23, в день 27-32. Це суботня добова, в неділю вночі 11-16, а в день 22-27. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології також прогнозує на високогір'ї Карпат вночі 15-20 цими вихідними. Завтра в день 22-27, а в неділю вночі 8-13, в день 20-25 вище нуля.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
9: 27 вересня.
8: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута «Фестарт», заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

19.25 на студійному, тому що вихідні попереду, анонсуємо перший із них. В кількох подіях відпостим прези. Анонси Дні Параски Плитки Городсвіт у Криворівні Верховинського району. Завтра стартують ополудні 22 і 23 серпня. Цими вихідними, власне, Криворівня запрошує на Дні Параски Плитки Городсвіт. Свято духу творчості разом із громадою села, живої пам'яті довкола постаті Параски Плитки Городсвіт як унікальної мисткині, творчині і гуцулки. Цьогорічна подія стане початком великого шляху до відзначення сторіччя від дня народження Параски Плитки Городсвіт, яке громада святкуватиме в наступному 2027 році. Приклад творчого духу її став живою традицією для молоді і громади села сучасної Криворівні через мистецтво, спільну творчість, зустрічі та діалог поколінь. Принаймні, такі прагнення організаторів цих днів. Впродовж двох днів діти, молоді, дорослі працюватимуть у творчих лабораторіях разом із відомими митцями, письменниками і дослідниками. Лабораторію арт-книжечки, а саме книги присілків Криворівні за мотивами творчості Параски Плитки Городсвіт проведе Богданка Давидюк, де учасники створюватимуть власні книжечки присілків, поєднуючи фотографії, тексти, родинні історії, спогади і малюнки. Лабораторію великих і малих звірів проведе письменниця, поетка і художниця Катерина Міхаліцина. Разом із учасниками вона творитиме фантастичних звірів, натхненних уявним світом Параски Плитки Городсвіт, які стануть частиною святкової містерії. Співочу театральну лабораторію «Звірі та кольори в тілі» проведе Діана Горбань, поєднуючи театр, рух, спів і тексти, Параски і музичні імпровізації із звірами і не тільки. Фотографічну лабораторію імені Параски Плитки Городсвіт проведуть Наталія Ястшемпська та Ростислав Кузик, які відомі разом із учасниками, власне, досліджуватимуть Криворівню мовою аналогової фотографії через ландшафт присілків села та документуватимуть життя громади. Лабораторію музичних інструментів проведуть Любомир Кушлик і Артем Бемба, відкриваючи світ гуцульських та індійських музичних традицій і спадщину Гната Хоткевича. А кульмінацією свята стане містерія – урочиста хода селом Криворівня, під час якої оживуть створені книжечки, музика, спів, великі мистецькі об'єкти та історії місцевої громади. Завершиться хода біля хатини Параски Плитки Городсвіт, символічного місця її життя і творчості. Круто придумали, звичайно, Центр пограниччя Українського католицького університету із партнерами проєкту, бо це організатор, а їх багато дуже. Зокрема, музей Параски Плитки Городсвіт у Криворівні, музей Івана Франка у Криворівні займаються цим всім ділом. Проєкт «Я буду жити» Городсвіт. До речі, про неї фільм знімають наразі. Проєкт реалізується за підтримки Фундації Пограниччя Польща в межах міжнародної програми «Малі центри світу», яка підтримує розвиток локальних громад через культуру, освіту та спільне творення. Ну, якщо знімається кіно, то очевидно, що дуже логічно презентувати його в часі сторіччя від дня народження цієї унікальної мисткині, жінки, гуцулки. Можна їхати Криворівню. На вихідні це те, що треба. Це взагалі розкіш велетенська. Якщо залишаєтесь тут у Франківську, то стрітфест з Дибанка повертається, аби провести літній сезон в затишній компанії, локальних брендів, яскравих інтеракцій, найкращих спогадів і вас, звичайно. Вас чекають розпродаж локальних брендів, дитяча зона, тату-зона, бірпонг, настільний теніс. Я так підозрюю, що бірпонг – це щось пов'язане з пивом, але не точно. Діджей-сет, барбекю, таро і ще секретні локації. Квиток коштує 200 гривень, при вході 300 гривень. В мережі можна купити квиточок уже зараз на 100 гривень дешевше. З Дибанка завтра з 12 години і до 22 вечора. Ну, принаймні, так колись її проводили. Фестиваль Незалежності теж завтра і післязавтра вже традиційно в фестивалю Франківську, аби відчути особливу атмосферу незалежності на промі. У програмі «Маркет локальних брендів»
лекторій, волейбольний, футбольний, баскетбольний турніри, дитяча зона та активності для футболу. Треба місце знайти, звичайно. Стрітфуд, діджей-сети, пенсія. І це ще далеко не все, що ми запланували, пишуть організатори фестивалю незалежності на промприладі. Незалежність – це не просто дата в календарі, це наша історія, музика, усмішки і світло, яке ми запалюємо разом навіть у найтемніші часи. З 12-ї години завтра, післязавтра. Не забувайте про філармонійні вечори. Сьогодні, завтра, післязавтра о 21-й, якщо сьогодні джаз. І програма під назвою «Свобода», музика, від якої хочеться не тільки танцювати. Загадково. Джаз, імпровізація, босанова, латиноамериканські ритми та улюблені композиції світової музичної культури подарують нам із вами. Ну, тим, хто там будуть. Вечір свободи, легкості, гарного настрою завтра, 22 серпня, 21-й. Емоція академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле», музика як мова почуттів. Лунатимуть шедеври світової музики різних епох і стилів, які відкриють слухачам різноманіття людських переживань, поєднавши красу академічного звучання, майстерність виконавців і особливу атмосферу концерту «Просто небо». Вона, направду, особлива. 23 серпня, в неділю о 21-й, завершальний концерт під назвою «Стихія», під девізом таким. Івано-Франківський академічний симфонічний оркестр, соліст, заслужений артист України Назарій Полатюк, скрипаль із Києва, приїде сюди, диригент Роман Зунза, музика як ураган емоцій. Фінальний концерт стане яскравим завершенням фестивалю. Класичні шедеври, сучасне прочитання, віртуозне виконання створять справжню музичну стихію. Вхід на всі концерти вільний, особливість цього фестивалю – відкритий формат. Концерти відбуваються просто небо на літній сцені філармонії, розташованій перед будівлею Івано-Франківської обласної філармонії на площі Міцкевича, а перед сценою облаштовано глядацьку зону зі стільцями. Стільці вчора були на розхват. Гостей також чекатиме особливий сюрприз від філармонії, який організатори поки залишають у таємниці. Писали вони про це у прес-релізі напередодні старту фестивалю. Ну що ж, вчора таємниця відкрилася. Якщо це про це йшлося, то це були шопери, по-перше. Два види, два дизайни шоперів Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Красиві, дуже стильні, до речі. В продажі вони коштують 300 гривень. А ще наразі діє акція. Мінус 25% на всі події в обласній філармонії, на які ви можете взяти квитки, включно аж до кінця року. Так, уже є все це діло доступне в мережі, якщо ви обираєте якусь подію, яка вам до вподоби, і берете її зараз з промокодом. Який там промо? Вечори. Здається, вечори. На сторінках філармонії можна знайти. І от, власне, з цим фестивальним промокодом наразі до 23 серпня включно, поки діють фестивальні акційні знижки, можна ними скористатися. Крім того, там ще купа всіляких пропозицій. Підписуйтеся на сторінки, там же ж можна навіть вполювати безкоштовні запрошення.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

Пише Саша Кольцова, ну та яка Олександра, а та яка лідерка гурту Крихітка, фронтвумен, що ніколи ні з ким їй так солодко і міцно не спалося, як з Кітом Келлогом, натякаючи на те, що поки він в Україні, принаймні поки був у Києві, було дуже тихо. Кияни змучені постійними обстрілами, щоночі практично не досипають страшенно, тому спокійна ніч після дуже неспокійної, дуже важкої ночі 20-го числа. Ніч на сьогодні, на 21 серпня, це як дивовижа. Так от, Кіт Келлог поїхав до Одеси. Чи повертатиметься він до Києва, не зрозуміло. Але навіть моніторингові канали казали, що поки він тут, то варто розраховувати на більше тиші. Ну, як бачимо, вороги обирають інші локації для того, аби бити. І навіть з терористичними актами не особливо соромляться виступати у

0: Новини.
1: Служба безпеки України перед святкуванням 35-ї річниці незалежності попередила громадян держави, що ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. СБУ закликає громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. Йдеться у повідомленні спецслужби, як інформують там напередодні та під час святкових заходів, варто дотримуватись кількох базових правил. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і заздалегідь визначити найближче укриття. Не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів або інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляти правоохоронцям. Не публікувати фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконувати прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці. Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів і вчинення диверсій. 24 серпня Україна відзначатиме 35-ту річницю здобуття незалежності уже вп'яте. Цей святковий день минатиме за умов повномасштабного вторгнення Росії, що розпочалося 24 лютого 2022 року. Масові заходи в державі обмежені, їхні проведення є дуже ризикованим. Незважаючи на таку величну дату. А тим часом ЗСУ почали використовувати перший вітчизняний реактивний дрон-перехоплювач. Арсенал сил оборони поповнився першим вітчизняним реактивним перехоплювачем безпілотників «Алексас Патіум». Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Головне завдання апарата – знищення російських ударних безпілотників, зокрема «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5» і «Шахет-131». Також перехоплювач може знищувати розвідувальні безпілотники, гелікоптери та інші цілі. Серед основних переваг – розміри дрона 1,5 на 1,70 метра. А корпус із надміцного композитного матеріалу дозволяє здійснювати різкі маневри без втрати контролю. Запускають апарати з мобільної катапульти. За кілька хвилин весь комплекс легко транспортується в кузові пікапа. Залежно від типу цілі, перехоплювач може оснащуватись уламково-фугасною, кумулятивною або термобаричною бойовою частиною. Безпілотник оснащений телевізійними і інфрачервоними пошуково-прицільними системами, а також надійним зв'язком для дистанційного керування. У разі, якщо завдання не було виконане або ціль не виявлено, борт може безпечно повернутись на вихідну точку для повторного пуску. Апарат також має турбореактивний двигун, високу стелю польоту, широкий радіус дії та здатний швидко розвивати максимальну швидкість. Під час випробувань безпілотник підтвердив усі заявлені характеристики, додали у Міноборони. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала правовий і фінансовий захист 1,730 мільйонам українців, які були змушені виїхати з України. Європейська правда з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Польщі інформує, що саме стільки українських біженців отримали правовий і фінансовий захист у Польщі. За даними польського МЗС, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, 7% жителів країни відкрили для них свої домівки. Загалом поляки витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу своїм українським сусідам. У зовнішньополітичному відомстві Польщі зазначили, що ці цифри свідчать про масштабні зусилля польського суспільства з підтримки українців у найважчий для них час. Водночас ці дані з'явилися на тлі помітного погіршення ставлення до українців у Польщі. Оприлюднене у липні опитування показало, що вперше в Україні кількість противників прийому біженців із України перевищила кількість прихильників такого рішення. Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це явище тимчасове. А тим часом на Прикарпатті. У Болехові. Міський суд визнав місцевого підприємця винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень своїй дружині. Чоловік прийшов до магазину жінки і побив її після того, як вона опублікувала допис у соцмережах про його знайому. Інцидент стався 30 серпня ще 24-го року. В магазині автозапчастини за матеріалами справи подружжя не проживало разом близько 4 років, проте офіційно шлюб на той момент розірваний не був. Обвинувачений прийшов у магазин автозапчастин, де працювала потерпіла, щоб з'ясувати стосунки через її допис у Фейсбук. Увійшовши до приміщення зі словами, що страх втратила, чоловік двічі вдарив жінку кулаком у голову. Коли потерпіла почала плакати, попрямував до дверей, але повернувся і завдав ще одного удару в ділянку лівого вуха, від якого вона впала на підлогу і знепритомніла. Камери зовнішнього спостереження зафіксували, що нападник перебував у середині менше 2 хвилин. Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і синець на стегні. Жінка провела 4 дні у стаціонарі Долинської лікарні, після чого проходила амбулаторне лікування в Моршині. У судовому засіданні обвинувачений своєї провини не визнав. Він заявив, що лише зайшов запитати про дописи, а дружина нібито почала кричати і погрожувати в'язницею через майновий спір. Чоловік стверджував, що пальцем її не чіпав, а звинувачення назвав наклепом. Я не був і не душив її. Якби її слова були правдою, залишилися б видимі сліди, а в магазині все заставлене товарами, просто немає місця, щоб вона відлетіла від удару, переконував обвинувачений у суді. Тобто медики засвідчили фіктивні побої. Попри невизнання провини обвинуваченим, його винуватість, висновки судово-медичних експертиз, медичні картки та покази свідків, доньки, подружжя, сусідів, медиків і поліцейських, які зупинили автівку нападника невдовзі після виклику, все ж таки потверджують. Суддя Болехівського міського суду визнав прикарпатця винним за частиною статті Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. Йому призначили 1 рік пробаційного нагляду. Засуджений зобов'язаний періодично реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу. Вирок може бути оскаржений у Івано-Франківському апеляційному суді протягом 30 днів. Отак тебе поб'ють і нікого навіть за це не покарають. Тому що це не покарання насправді. Це майже нічого. У Івано-Франківській міській поліклініці номер 3 запрацював новий ультразвуковий апарат експертного класу. Повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, за допомогою апарата можна перевірити органи червної порожнини, малого тазу, щитоподібну та молочні залози, судини, нирки і сечовидільну систему. Процедура є безкоштовною за направленням від сімейного лікаря. Записатися можна через електронну систему або в реєстратурі поліклініки. 20.09 на студійному, і начебто всі новини уже на цей час, які назбиралися. Більше завтра о 10 ранку у наступному випуску новин, бо на сьогодні з вістями, я так бачу, усе.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Синоптики оприлюднили прогноз погоди на суботу 22 серпня. Для Івано-Франківська та області в суботу на Прикарпатті утримається спекотна погода, проте вдень можливі опади і посилення вітру. До речі, вітер зміниться з сьогоднішнього південно-західного на північно-західний холодний. Як повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, впродовж доби очікується мінлива хмарність доби наступної. В ніч на завтра, 22 серпня, опадів не прогнозують, а в день синоптики попереджають про помірний короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Проте в день місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. І температура повітря вночі коливатиметься в Івано-Франківську від 18 до 20 тепла, в день повітря прогріється до 30-32. По області вночі 18-23, в день стовпчики термометрів показуватимуть 27-32 вище нуля. І на високогір'ї Карпат вночі 15-20, в день 22-27 тепла. Видимість на автошляхах залишатиметься доброю.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: У нас тут зараз львівський джаз, кавер на Івасюка від «Шоколаду». Франківський джаз від Івано-Франківського джаз-бенду філармонійного уже о 21-й. Зовсім скоро. Біля обласної філармонії приходьте на фестиваль «Філармонійні вечори». Там і побачимось.

0: ТДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: РФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні ми розкажемо про новий трек Олівії, український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком. Олівія презентувала нову пісню «Відчуття», про емоції, які не хочеться приховувати. Історія треку почалася на студії, де співачка працювала над власним матеріалом і випадково почула нову композицію творчого дуету «Панчишин та світ». Це знайомство стало початком спільної роботи. У Олівія вже були свої ідеї та окремі рядки, які згодом перетворилися на повноцінну музичну історію. Відчуття про сміливість бути собою і не ховати справжні емоції. Уперше наживо пісня прозвучала у Львові під час благодійного вечора у незвичному форматі разом із симфонічним оркестром. Саме цей виступ став основою майбутнього кліпу. Слухаємо Олівія. Відчуття.

це був наш музичний вибух «Олівія» і пісня «Відчуття». Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу. Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка-фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл-фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс-фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави «Філіжанка». А от «Файне місто» встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей. Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова «На моїх фото залишився Крим».

Це була Суворова. На моїх фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Тим часом у Києві готують великий музичний вечір «Наше коріння, наше майбутнє». На одній сцені зберуться понад 20 українських артистів, щоб разом відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатори обіцяють велику концертну програму, відомі пісні та кілька музичних сюрпризів, імена яких поки тримають у секреті. Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні. Але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала повільно. 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав. І зараз хочеться не просто послухати цю пісню, хочеться відчути її. Адам, повільно.

там з треком «Повільно». Далі дізнаємося про першу кінороль Володимира Дентеса, про новий тур Івана Люленова, свіжу прем'єру Макса Барських, музичну історію Романа Черкаса та подорож стежками Назарія Яремчука. Повертаємося після короткої паузи. Важка ділянка, топ-тен. Повертаємося. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних новин української музики. Володимир Дентес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда Piece of Studio, яку Дентес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у «Стереоплаза», який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист стрибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Але поки до нього ще є час, послухаємо «Стерти чат» від Макса Барських. Я стираю

Це був Макс Барських «Стерти чат». Ну що ж, схоже, сьогодні ця пісня теж може залишитися десь у голові. По колу. Роман Черкас, відомий як Рома Че, знайшов у музиці новий спосіб рухатися далі. До повномасштабної війни від понад 20 років працював штурманом на флоті, а після початку вторгнення став до лав ЗСУ. У 2024 році, після боїв на Луганщині, Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Після тривалої реабілітації він прийшов до музики і сьогодні створює власні сети у жанрі драм-н-бейс. Цього літа Рома Че виступив на фестивалі Colors of Ostrava у Чехії, де представив своє звучання та українську електронну сцену. Сам Роман називає музику своєю енергією і ліками, тим, що допомагає тримати внутрішній баланс. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

0: Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. На цьому завершуємо сьогоднішню важку ділянку ТОП-10. Дякуємо, що слухали і залишалися з українською музикою. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу. Важка ділянка ТОП-10.
1: Ви слухаєте найдеблі.

тримаючи тебе в своїх обіймах. Інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається лиш подих. Тримаючи тебе в своїх обіймах, інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається.